את בתוך כמת אולי כי הבנת את הקטע מאמי תראי בשנייה אם את נהלת אבל רק את למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע מאמי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשיר יש צבא שלום פה מאחורה כולם יצעקו לך כמה שאת מבינה

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר, והוא לא יודע להרים ידיים, והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, והוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

שמעת את השירים שלי כל הדרך ברפיט, שמעתך בולה, 4 קילו אפו מנועת שלי תעלה, ככה זה כשאתה בתולה, חלומות שאתה תולה.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבע, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

עליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה, כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי, חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרדיו החברתי הראשון.
1: הייתי צריך לשאת הרעד הרעד בשעות לא שעות, כי קשה לי מדי. אם הייתי שותקת מילה לא יוצאת, אבא שלי מה כבר היית עושה?

אמרתי שטויות, פרח שלי לא אל תלכי לי עדיין, את זוכרת מה רצינו להיות, כי מה שוות כל השקיעות בלעדייך, גם היין רק עשה לי לבכות.

0: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
1: קחי כדור, את לא נרגעת, אני חצי דפוק ואת

0: זה כבר תקופה שגם הלב כבר לא מקשיב.
1: בסוף זה רק אני ואת פה, בסוף היום בשקט באוטו, החדשות עברו ליד האוזן ואמרנו תודה על עוד יום לא. מנסים לכבוש את העולם רק לנקות הלב מאבק, עוצרים בצד הדרך.

את מכינה את השבת ומתפללת. אני יכול להסתכל על זה שעות, ואיך את שרה לעצמך ומתביישת.

הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כש...

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

פם פם. בוקר טוב. עוד יום חמישי, אנחנו לקראת עוד סוף שבוע. איזה שבוע זה היה, עליות, ירידות, מתח במפרץ, וכן ולא, וכן מלחמה ולא מלחמה. עושים לנו פה, דיברנו בפרקים האחרונים על אי ודאות, הדברים, מה שנקרא, בכיוונים מטורפים. היום ניקח את הפרק למקום אחר לגמרי. נשים רגע את האי ודאות בצד, זאת אומרת, בסוף הכל מתחבר לסביבה הזאת של אי ודאות שיש לנו וכל מה שבא מזה, אבל כמובן, אבל היום אנחנו לא נתמקד באי ודאות כאי ודאות. היום אנחנו נדבר על זה שאתם לא צריכים להיות יותר טובים, על זה שמומחיות כבר לא מספיקה כדי להצליח. תמיד, אני זוכר תמיד שהייתי הולך למפגשים של בעלי עסקים בנטוורקינג למיניהם, ואנשים מציגים את עצמם ב-30 שניות, ב-60 שניות, בכל מקום יש את הפורמט שלו, וכל קבוצה יש את הפורמט שלה. ואחד הדברים שבעלי עסקים תמיד מדגישים כשהם עושים את ההצגה העצמית שלהם, זה כמה אני מקצועית. כמה אני מקצועי, אני איש מקצוע מעולה, אני מקצועית. זאת מילה שחוזרת על עצמה באין סוף הצגות עצמיות של בעלי עסקים. וזה לא מספיק כבר להיות מקצועי. להיות מקצועי זה לא מספיק. אז אני באמת רוצה לזרוק איזו שאלה כזאת, שאני שומע מאנשים לפעמים שהיא מסתובבת להם בראש, אני בטוח שגם לכם לפעמים היא מסתובבת בראש. שאלה שלפעמים כשאנחנו שואלים את עצמנו, מסתכלים ככה בראי עם עצמנו לבד, היא לא נוחה כזאת. היא שמה את עצמנו במקום לפעמים לא נוח. שאלה של, אתם מסתכלים ואתם אומרים, איך יכול להיות שיש אנשים בתחום שלכם שהם פחות טובים,

השאלה הזאת עלתה לכם בראש, אתם לא לבד. אני פוגש את השאלה הזאת, באמת היא נמצאת בכל תחום כמעט. יועצים, מאמנים, מטפלים, רואי חשבון, עורכי דין, מרצים, בעלי מקצוע טכנולוגיים, אנשים מצוינים. באמת מצוינים. אבל שהעסק שלהם לא משקף את רמת המומחיות שלהם. והיום אני רוצה לדבר בדיוק על הפער הזה. על הפער בין מומחיות והצלחה. ויש פה פער, תלוי באיזה צד מרימים למעלה, מסיבים למטה, מסדדים, זה לא משנה איך תסתכלו על זה. יש פער בין מומחיות לבין הצלחה. בין ידע לבין השפעה. בין להיות טוב באמת לבין להתפס כטוב. כי בעולם העסקי של היום, להיות מקצועי, בוודאי שזה חשוב, אבל זה כבר לא מספיק. זה ממש ממש לא מספיק. ואני רוצה להתחיל ממיתוס שהרבה מאיתנו גדלו עליו, אני גדלתי עליו, אני בטוח שגם אתם, חלקכם הגדול, גדל עליו. מיתוס שלימדו אותנו, ניסו ללמד אותנו, הביאו לנו את המסר הזה של אם תהיה טוב במה שאתה עושה, יצליח לך. את תצליחי. אתה תצליח, ההצלחה תגיע. תהיה טוב במה שאת עושה, תהיה טובה במה שאת עושה, ההצלחה תגיע. אני מחבר את המסר הזה למשל למשהו שאני ראיתי אצל המון המון משפחות, גם בסביבה שאני גדלתי, גם אחר כך במהלך החיים, אנשים שפגשתי, לרצון של הרבה מאוד הורים, ששמו את הלימודים כאחד הדברים הכי חשובים בבית. קודם כל תלמד מקצוע טוב, קודם כל שיהיה לך מקצוע טוב. זה קשור בדיוק לאותו מסר של תהיו טובים במה שאתם עושים, כי לימודים יעזרו לכם להיות טובים במה שאתם עושים, ההצלחה תגיע. תלמדו, תתפתחו, תשקיעו, תעשו עבודה טובה. הלקוחות כבר יגיעו. והאמת שיש בזה משהו מאוד מאוד יפה. יש בזה גם הרבה אמת. ובינינו, אני חושב שזה תנאי סף שלקוחות בכלל יגיעו. זאת אומרת, אם אני לא משקיע בעצמי, ואני לא לומד דברים חדשים, ואני לא מסוגל להביא ללקוחות שלי דברים עדכניים, כלים עדכניים, טיפים שמבוססים, לא על מה שעשו לפני 10 שנים, או 5 שנים, או אפילו לפני שנה, אלא על מה שנכון להיום, אז אני לא מספיק טוב, ואני לא יוכל לתת ערך מספיק ללקוחות, והם לא יבואו. אז זה חייב להיות שם. ולכן אני אומר שיש בזה הרבה אמת. אבל יש בזה גם בעיה. מה לעשות? העולם השתנה. מה לעשות? העולם השתנה. פעם היו פחות אפשרויות. פעם הייתה פחות תחרות. היה פחות מידע. אני מסתכל אפילו, אתם יודעים, נגיד על מנטורים בחול. טוני רובינס כאלה ודומיו. פעם לא הייתה נגישות לדבר הזה. אז אם אני הייתי מנטור בישראל, לא הייתה לי כמעט תחרות בחול, כי הלקוחות שלי כמעט ולא יכלו לקבל מנטורינג ממישהו מחול. הם לא יכלו, זה היה נדיר לצאת לסדנה של 3 ימים בחול. אז האפשרויות היו יותר מוגבלות, התחרות הייתה הרבה יותר קטנה. היום יש הרבה יותר, אבל היום המצב הפוך. היום, אם אני רוצה לעשות סדנה 3 ימים בארץ, בתור מנטור ישראלי, אחת התחרויות הכי גדולות שלי זה מנטורים בחול, שהלקוחות שלי בשנייה אחת, עזבו כרגע מצב מלחמה, יש טיסות, אין טיסות. בגדול, ביום יום הרגיל, בשנייה אחת עולים על מטוס, והולכים למנטור תותח בחול, ואני בעצם נמצא בתחרות מאוד מאוד מורכבת. ויש הרבה יותר רעש, והרבה יותר מידע, והרבה יותר מסרים שיווקיים.

היום הלקוח שלכם פוגש ביום אחד יותר מסרים שיווקיים ממה שאדם היה פוגש בחודש שלם לפני שני עשורים. אז זה קשה. הלקוחות שלכם מוצפים. המשאב הכי נדיר היום זה כבר לא הידע. אם יש לכם אותו, אין לכם אותו. המשאב הכי נדיר זה תשומת לב של הלקוח. ולצערי הרבה בעלי עסקים עדיין משחקים לפי כללי משחק ישנים. משקיעים בעוד קורס, משקיעים בעוד הסמכה, בעוד תעודה, בעוד הכשרה. זה נכון שלפעמים אתם צריכים את זה, את התעודה הנוספת הזאת, את ההכשרה הנוספת הזה, אבל לפעמים אתם כבר מזמן מספיק טובים. ומה שחסר לכם זה לא עוד ידע. מה שחסר לכם זה נראות. מי שמכיר אותי ומקשיב לפודקאסט ובכלל, אני יודע שאני אוהב ספורט, אוהב כדורסל, וקחו קבוצת כדורסל מקצוענית. יש שם שחקנים מוכשרים מאוד, בכל מיני רמות. ולפעמים, אפילו השחקנים הכי מוכשרים בקבוצה, לא תמיד הם אלה שמקבלים הכי הרבה דקות. כי זה לא רק עניין של כמה כישרון יש לך, זה חשוב, זה עניין של האם המאמן סומך עליך, האם אתה מתחבר לקבוצה והקבוצה מבינה אותך, האם אתה מתקשר טוב עם כולם, האם אתה בסך הכל לוקח את הקבוצה למקום יותר טוב, או רק את עצמך למקום יותר טוב עם הכישרון. וזה בדיוק כמו הלקוחות שלנו. הלקוחות שלנו צריכים לסמוך עלינו. אז כישרון זה חלק מהמשחק, יכולת לראות אחרים זה עוד משהו, וגם בעסקים זה אותו דבר. וזה מתחבר מאוד, לאחד הדברים שלאורך השנים התברר לי יותר ויותר, שבהתחלה היה קצת אפילו מפתיע, זה מה באמת הלקוחות קונים? וזו שאלה שלצערי הרבה בעלי עסקים לא תמיד יודעים לתת עליה את התשובה הנכונה. כי רוב הלקוחות לא באמת מסוגלים למדוד את רמת המומחיות שלכם. אני יודע, זה נשמע מוזר קצת, אבל תחשבו על זה רגע. איך לקוח יודע מי הרואה חשבון הכי טוב? איך לקוח יודע מי היועץ הכי טוב? יועץ עסקי, יועץ אחר. איך הלקוח יודע מי עורך דין הכי טוב? איך הוא יודע מי המאמן הכי טוב? ברוב המקרים הוא לא יודע. הוא גם לא באמת יכול לדעת. הוא לא נמצא בתוך המקצוע הזה, הוא לא יכול לדעת מי באמת יותר טוב או לא. אז מה הוא כן יודע? הוא יודע איך הוא מרגיש. הוא יודע שהוא מבין אתכם כאנשי המקצוע שבאים לתת לו שירות, או לא מבין אתכם. הוא יודע שאתם מייצרים אצלו ביטחון, או לא. הוא יודע אם אתם משרים עליו אמון, או לא. ונוצר אצלו, בעקבות זה נוצר אצל הלקוח ידע, אמונה, האם אתם יכולים לעזור לי, או לא. וזה מה שהלקוח קונה. הרבה פעמים הלקוח לא קונה מומחיות. הלקוח קונה ודאות. הוא רוצה לקנות מומחיות. אבל הוא בעצם בפועל לא קונה מומחיות, אלא קונה ודאות. קחו שני יועצים. אחד מהם גאון מקצועי. באמת. ידע מדהים, ניסיון עצום, אבל הוא מסביר מסובך. כשהוא מדבר, כל הזמן הז'רגון המקצועי שם נמצא בפנים, ובסוף תמיד הלקוח נשאר קצת מבולבל. השני,
הרבה פחות מבריק. אבל מה? יודע להסביר בפשטות הדברים. מקשיב. שואל שאלות טובות. נותן תחושת ביטחון. מי יסגור יותר עסקאות? התשובה ברורה. הבחור השני יסגור הרבה יותר עסקאות. יצליח הרבה יותר. ופה נמצא משהו שלא כך ידעתי איך לקרוא לו, אבל גם אני לא יודע אם מישהו כבר השתמש במונח הזה או לא, אבל זה לא באמת משנה, גם אם כבר שמעתם את זה וגם אם לא שמעתם את זה. אני חושב שזה מונח שמתאר טוב את ההבדלים בין מומחיות סמויה למומחיות גלויה. מה זה מומחיות סמויה? מומחיות סמויה זה כל מה שיש לכם בראש. כל מה שיש לכם בראש. הניסיון שלכם. הידע שלכם. הכישורים שלכם. כל מה שעברתם במשך השנים שעבדתם במקצוע. הלקוחות שליוויתם. הטעויות שעשיתם בדרך. כל הדברים שהופכים אתכם למקצוענים. כל הדברים האלה נמצאים אצלכם. הם לא נמצאים אצל הלקוח. מומחיות גלויה היא משהו אחר. מומחיות גלויה היא מה שהעולם רואה, מה שהעולם שומע, מה שהעולם מבין. וכאן מגיעה תובנה חשובה. השוק לא קונה את מה שאתם יודעים. השוק קונה את מה שהוא מצליח לראות. וזה אומר שאנחנו, כבעלי מקצוע, אנחנו צריכים להשקיע בנראות שלנו, כדי לגרום לשוק לראות את מה שאנחנו רוצים שהוא יראה, ואז את זה הלקוחות בשוק ידעו לקנות. ופה למשל נכנסת הפלטפורמה הזאת של פודקאסטים שמתאימה לדבר הזה כמו כפפה ליד. כי פודקאסטים זאת במה מדהימה. לייצר נראות. לפני שאני התחלתי לשדר פה בתוכנית, אז היו לי שיחות עם אנשים. כבר הייתי עצמאי, וכבר ליוויתי חברות וליוויתי עסקים, והיו לי שיחות עם אנשים. אז בכל שיחה כזאת זה היה אחד על אחד, אותו בן אדם שהתייעץ איתי, אותה גברת שהתייעצה איתי, הבינה אם אני מומחה מספיק טוב, התחברה אליי, לא התחברה אליי וכדומה. אבל זה אחד. וברגע שהתחלתי לשדר פה את התוכנית, פתאום לכל פרק מאזינים הרבה אנשים. ואני חושב שאחד הדברים שקצת מבלבלים, ואני חושב גם אני חטאתי בהם כשהתחלתי לדבר על פודקאסטים כפלטפורמה כזאת, וזה מינוח שאני רוצה לשנות היום כדי שיתפס לנו בראש. הפודקאסט לא יוצר מומחיות. הפודקאסט, נקרא לזה, חושף לעולם מומחיות שכבר קיימת. זאת אומרת, אם אני לא מומחה בתחום שאני בא לדבר עליו בפודקאסט, הפודקאסט לבד לא יהפוך אותי למומחה. אבל אם אני מומחה, הפודקאסט נותן לי במה להראות את זה לעולם. ואם אמרנו קודם שהשוק לא קונה את הידע שלי, אין לו מושג איזה ידע יש לי בראש. השוק קונה את הנראות, את מה שמשודר החוצה, האם משודר החוצה לעולם שלאמיר יש הרבה ידע? האם משודר החוצה לעולם שלכם יש הרבה ידע שאתם מומחים בתחום שלכם? את זה הפודקאסט מנגיש החוצה. יש המון דרכים אחרות להנגיש את זה, להראות את זה לעולם, חוץ מפודקאסט. אני מאוד אוהב את הפלטפורמה הזאת של פודקאסטים, אז אני מאוד מתחבר לזה, ואני יודע לעזור לאנשים להוציא את זה בפודקאסט בצורה טובה, ואני יודע לבנות את זה בצורה טובה, אז נורא קל לי לדבר על הפלטפורמה הזאת. אני גם חושב שהיא מאוד יעילה וטובה וזולה וכיפית ונעימה ובאמת מדהימה למי שיודע לעשות את זה נכון.
ולמי שיבוא לעשות את זה נכון. וכבר נתקלתי באנשים שהוזמנו לראיונות, ואפילו כאלה ששילמו על ראיונות בכל מיני פלטפורמות, ויצא להם, סליחה על המילה, חרה של ראיון. והם לא יצאו משם, הם לא הראו לעולם כמה הם מומחים. ואנשים שדיברתי איתם, ואני יודע שהם מומחים ומומחיות בתחום שלהם, ויש להם דברים ייחודיים. אבל צריך לדעת איך להוציא את זה, צריך לדעת איך להראות את זה. אז אנחנו לא ניכנס עכשיו לאיך עושים את זה בפודקאסט, זה נושא לדברים אחרים, איך הזה אנחנו נדבר במקומות אחרים, אבל קודם כל זה חשוב להבין שזאת אחת הפלטפורמות שאתם מוזמנים, אני מזמין אתכם לאמץ אותה ולהשתמש בה, אתם גם מוזמנים ללכת לפלטפורמות אחרות, זה גם מצוין, העיקר תמצאו את הפלטפורמה שבה אתם מראים לעולם את המומחיות שלכם. ושוב, כמו פודקאסט, ראיונות בטלוויזיה, ראיונות ברדיו, בכל מקום, הראיון כשלעצמו לא הופך אתכם למומחים. הראיון מראה לעולם את המומחיות שלכם שכבר קיימת. זה אחד הדברים, אני חושב שמאוד מאוד חשוב להבין. ולכן היה חשוב לי לדבר על הדבר הזה של מומחיות סמויה מול מומחיות גלויה. וזה מביא אותי, מחבר אותי למלכודת שאני רואה אצל הרבה אנשים איכותיים. מלכודת שאני מודה, גם אני בעבר נפלתי למלכודת הזאת. אחד הדברים שהיום מאפשרים לי לעזור לאנשים להתגבר על הדברים האלה, זה כי, וואלה, הייתי שם בעצמי, עברתי את הדבר הזה, סבלתי מזה, התגברתי על זה, אז היום אני יודע לעזור לאחרים לעשות את זה. בדיוק כמו שאתם יודעים לעזור לאחרים להתגבר על האתגרים בתחום שלכם. והמלכודת הזאת זה, המלכודת הזאת שבא עם המשפטים האלה של, אני לא אוהב לשווק. אני לא אוהב למכור. אני לא רוצה לדחוף את עצמי. אז כמו שאמרתי, אני מבין את זה. באמת, אני באמת, באמת מבין את זה. אני בבילד אין שלי, ב-DNA שלי, גם אני לא אוהב רעש מיותר. וזה חלק מזה שכשהייתי יותר צעיר ובתחילת הדרך כעצמאי, בדיוק אלה המחשבות שעברו לי בראש. אני לא רוצה לשווק. לא אוהב לשווק. זה מרגיש לי כאילו אני דוחף את עצמי בכל מיני מקומות. מבטר על זה. תודה. איפה המלכודת שכשאתם נשאבים למחשבות האלה ואתם מתחילים לצמצם את השיווק שלכם, אתם בעצם מעבירים גם לעצמכם מסר שאומר, אני רוצה שהעולם יגלה לבד כמה אני טובה, כמה אני טוב. זה פשוט לא עובד. זה פשוט לא עובד. אנשים לא יגלו לבד כמה אתם טובים. צר לי. אל תצפו לזה. העולם עמוס מדי. העולם טס מהר מדי. העולם רועש מדי. אתם חייבים לספר את הסיפור שלכם. אחרים מספרים את הסיפור שלהם. אם אתם לא תספרו את הסיפור שלכם, אז מה שאנשים ישמעו זה רק את הסיפור של אנשים אחרים. וזה בעצם אחד הדברים שאנחנו בדיוק לא רוצים שיקרה. אנחנו לא רוצים שמישהו אחר יתפס כמומחה, ולמרות שאנחנו מומחים יותר גדולים, ואנחנו יותר טובים, ואנחנו יותר מקצועיים וכולי, הוא זה שיקח את כל הלקוחות. זה פוגע לנו איך שהדברים אמורים להסתדר. זה כמו שני מוזיקאים, שאחד יישב בבית, והוא כותב יצירות נפלאות, אבל הוא מתבייש להעלות אותם לאינטרנט, הוא מתבייש לשווק אותם, מתבייש לפרסם אותם, הוא נהנה כמה שהן מדויקות וכמה שזה, אז הוא משמיע מדי פעם לאיזה חבר שבא אליו הביתה, אבל הוא לא באמת מקליט, הוא לא באמת מופיע. האם הוא מוכשר? בוודאי. האם תהיה למוזיקה שלו השפעה על מישהו? כנראה שלא. וזה לא כי הוא לא טוב.
זה בגלל שאף אחד לא פוגש את היצירה שלו. עכשיו, תבינו, אני חס וחלילה לא אומר פה שכולכם צריכים להפוך למשפיענים. אני ממש לא אומר שכולם צריכים להפוך למשפיענים, ואני ממש לא אומר שכולם צריכים לרקוד בטיק טוק, ואני גם ממש לא אומר שכולם צריכים להיות בכל הרשתות, בכל מקום. אבל כן צריך לבנות אוטוריטה. אוטוריטה מורכבת מהמון המון דברים, אבל יש כמה דברים, כמה אלמנטים שעוזרים מאוד לבנות את האוטוריטה. את הנוכחות הזאת, שאנשים ידעו שאתם קיימים. זה הדבר הראשון, הנוכחות. קודם כל להיות שם. אנשים צריכים לדעת שאתם קיימים. זה אומר שאתם צריכים להראות לעולם את עצמכם. בראיון בטלוויזיה, בכתבה בעיתון, בספר, בפודקאסט, באיפה שאתם לא רוצים. עוד פעם, אני מאוד מאוד אוהב את הפודקאסט. אני חושב שזה מקום מדהים להראות בו את עצמכם. יש בזה מספיק זמן, אנשים מכירים אתכם, מתחברים אליכם, יש בזה המון המון המון יתרונות, בין אם זה מצולם כמו פה באולפן שלנו, בין אם זה רק בהקלטה של אודיו, אבל אתם צריכים להפגין נוכחות. אנשים צריכים לדעת שאתם קיימים. כדאי שזה גם יהיה בעקביות. זאת אומרת, שיראו אתכם לאורך זמן. לראות אתכם לאורך זמן, זה לא אומר כל שבוע להתראיין בפודקאסט אחר. לפעמים, מראיון אחד, יש, אם עושים אותו נכון, יש חומר מספק לזה שיראו אתכם לאורך זמן. אחד הדברים שעוזרים מאוד לבנות אוטוריטה, חוץ מזה שיראו אתכם, ושתעשו את זה בעקביות, ושתהיו שם כל הזמן, ושתדברו על הדברים האלה כל הזמן, זה למשל שתהיו בהירים. שיבינו מה הערך שאתם מביאים. שזה לא יהיה מורכב. אם הלקוחות צריכים להתאמץ, להבין איך אתם עוזרים להם, הם לא נכנסים בכלל לפרשנות הזאת. הם הולכים למישהו אחר, שם הם מבינים נורא מהר, מול העיניים, לעוס להם, מה הערך שהם מקבלים. ובסוף צריכה להיות אמינות, אוטוריטה חייבת שיהיה לה את היסוד של האמינות. זה אבן יסוד בדבר הזה. אמינות מתחברת גם לאותנטיות. זה אומר שהלקוחות הפוטנציאליים, אלה שאתם מספרים להם מי אתם, הם צריכים להאמין שאתם מסוגלים לעזור להם. זה הדבר הבסיסי כדי שא' יתפסו אתכם כאוטוריטה, וב' ישקלו לקחת אתכם כיועצים, כמאמנים, כעוזרים, כרואי חשבון, כבעלי מקצוע, כנותני שירותים, ללוות את אותו עסק במה שהוא צריך בעזרה הנוכחית שלו, באתגר הנוכחי שיש לו כרגע לאותו לקוח. הלקוח הזה חייב להאמין שאתם מסוגלים לעזור לו. וזה מגיע מאמינות. בעיניי אמינות מתחברת מאוד לאותנטיות. זה אותו דבר בעיניי. כשאתם אותנטיים, אתם מייצרים אמינות. כשאתם לא אותנטיים, קשה לפעמים לגלות שם את הדבר הזה. הוא כן אמין, הוא לא אמין, אני לא בדיוק סומך שזהו, זה נראה כמו מסכה, זה לפעמים נמצא שם. אז אמינות, אותנטיות. ואמרנו בהירות, ואמרנו עקביות, ובעיקר, בעיקר, נוכחות. זה הכל. לא צריך רעש. לא צריך טריקים. לא צריך מניפולציות. אוטוריטה. ואוטוריטה דרך אגב, וזה בלבול שיש להמון המון בעלי עסקים, להיות אוטוריטה זה לא בהכרח להיות הכי טוב בתחום. זה לא בהכרח להיות מספר אחד, זה לא בהכרח להיות הגוט, the greatest of all times. אוטוריטה זה מומחה או מומחית שיודעים יותר ממה שהלקוח יודע בתחום שחשוב לו ומעניין אותו. אוטוריטה זה מישהו שיודע לתת פתרון מתוך הניסיון שלו, מתוך הידע שלו, מתוך אותה מומחיות שלו, לאתגר הנוכחי של אותם בעלי עסקים, אותם לקוחות כרגע, והאתגר הזה יכול להיות אתגר
שבעיני המומחה הוא נראה מאוד מאוד פשוט. בעיני הלקוח הוא מדהים, הוא נמצא עכשיו בפני איזה, יש לו איזה סלע ענק באמצע הדרך, ואין לו מושג איך לעבור אותו, או איך לחצוב בו את הדרך. הוא נמצא עכשיו בפני איזה תהום מאוד גדולה, ואין לו מושג איך עוברים לצד השני. ואתם כבר עברתם את זה. אתם כבר יודעים. איזה גשר אפשר לבנות, איזה גשר אתם ניסיתם לבנות ולא עבד, ואיזה גשר היה מספיק יציב כדי לעבור את התהום הזאת, אתם כבר אוטוריטה. בנושא הזה של איך עכשיו לעבור את התהום, אתם אוטוריטה. ויכול להיות שיש אוטוריטות יותר גדולות מכם, ומומחים יותר גדולים מכם. הכל בסדר. אתם עדיין אוטוריטה. זה משהו שמאוד מאוד חשוב להבין. ופה הזמן אולי לעצור לרגע ולשאול איזה 2-3 שאלות שתיקחו איתכם כשאלות מפתח לקראת מה עושים עכשיו מהפרק הזה של הבנו מה ואיפה ולמה וכמה ולאן מתקדמים קדימה. שאלה ראשונה, האם השוק מכיר אתכם כפי שאתם באמת או שיש פער? האם יש פער בין מי שאתם לבין איך שאתם נתפסים? האם יש פער בין מה שאתם יודעים לבין מה שהלקוחות מבינים? אם יש פה פער, פה על זה אתם צריכים לעבוד, אתם צריכים לסגור את הפער הזה בין כל מה שאתם יודעים לבין מה שהלקוחות מבינים שהם יכולים להרוויח מכם. האם יש פער בין הערך שאתם מביאים לבין הערך שהם רואים? אם יש פערים כאלה, מאוד יכול להיות שהבעיה בעסק שלכם בכלל לא מקצועית. מאוד יכול להיות שהיא בכלל בעיה תקשורתית. אז אם יש מסר אחד שאני רוצה שתיקחו מהפרק הזה, הוא מאוד מאוד פשוט. אל תשקיעו רק בלהיות טובים יותר. כן, תמשיכו ללמוד. כן, תמשיכו להתפתח. כן, תמשיכו להשתפר. תשקיעו בלהיות טובים יותר, אבל לא רק בלהיות טובים יותר. במקביל, תשקיעו גם בלגרום לעולם להבין מי אתם. כי בעולם העסקי של היום, מומחיות היא תנאי הכרחי, אבל היא כבר לא מספיקה. אנשים צריכים לראות אותה, אנשים צריכים להרגיש אותה, אנשים צריכים להבין אותה, ורק אז הם יוכלו לבחור בכם. וזה אומר שהשאלה האמיתית, שאיתה אנחנו נסיים את הפרק הזה, ואיתה אני רוצה שתלכו הביתה לחשוב על העסק שלכם, ואם תצטרכו עזרה בפתרון ועזרה בלהתקדם, אתם יודעים איפה להשיג אותי. השאלה העיקרית היא, לא איך אני הופך להיות טוב יותר, איך אני עכשיו הופכת להיות טובה יותר, אלא איך אני עוזרת לעולם, איך אני עוזר לעולם לראות כמה אני כבר טוב היום. איך אני עוזרת לעולם לראות כמה אני טובה היום. היה לי כיף הפרק הזה. אני הייתי אמיר צוקר. זה היה עוד פרק של מתנהלים בחוכמה. היה לי מאוד מאוד כיף. אני משוכנע שיש פה יותר מתובנה אחת שאתם יכולים לקחת עכשיו לעשות משהו בעסק שלכם. לכל הנושא של איך בונים את האוטוריטה ואיך דרך פודקאסטים וכולי, זה מה שתקרא, צריך להרחיב על זה במקום אחר. יש לזה מפגשים, יש לזה סדנה, יש לזה הרבה דברים אחרים. בשבוע הבא אנחנו נחזור לפה עם עוד פרק נוסף, עם עוד שידור חי שמתנהלים בחוכמה. ועד אז, יש לי בקשה אחת מכם. תמשיכו לנהל את העסק, את הכסף ואת עצמכם בחוכמה. ביי חברים, תודה רבה. הרדיו החברתי הראשון.

טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, עזרו איתי, פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע נכניס כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה בעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. אה, איזה טוש.

0: עוד לילה איתו, עוד לילה שלו, ואני פה, מה קורה שם אצלו?
1: תרימו, תרימו כולם את הידיים למעלה, גם אתם שם למעלה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר ולא חשב.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך.

אני מכיר אותך, הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכל.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: פרטי הראשון. ועכשיו, מזווית אישית, בהגשת אבישי סגל. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: אם כן, 3:17 דקות עכשיו כאן ברדיו החברתי הראשון. אני מתנצל על האיחור הקל שהיה לנו. אתם על התוכנית מזווית אישית, התוכנית שדנה ועוסקת בכל הסוגיות האקטואליות, המרכזיות והרלוונטיות שעומדות לפתחה של מדינת ישראל ומעסיקות את החברה הישראלית. מפיק התוכנית הוא גיא גפן, איתכם כאן באולפן אבישי סגל. בחודש שעבר ציינה מדינת ישראל 26 שנים לנסיגת צהל מדרום לבנון. החודש תציין ישראל גם את יום השנה למבצע שלום הגליל, ובנוסף לכך בחודש הבא נציין כאן 20 שנה בדיוק למלחמת לבנון השנייה. כל זאת על רקע העובדה שלראשונה מאז הנסיגה מלבנון כבש צהל מחדש את אבו פור, במסגרת המציאות שבה נכון למועד השידור של תוכנית זו צהל עדיין נלחם מול החיזבאללה שמסרב להרפות מאיתנו כבר מאז השבעה באוקטובר. אין ספק שכל הסוגיה של לחימת צהל בדרום לבנון לאורך שנות קיומה של המדינה הוא אחת הסוגיות היותר כאובות שידעה החברה הישראלית. מאז מלחמת לבנון הראשונה נאלץ צהל לשעות לא פחות מ-18 שנים ברציפות ברצועת הביטחון ולנהל לחימה אינסופית עם ארגון אמל בשנים הראשונות ועם החיזבאללה בהמשך. מציאות מתמשכת שגבתה ממדינת ישראל מחיר דמים כבד ועלתה בחייהם של מאות ואלפי חיילים לאורך השנים במה שכבר זכה לכינוי הבוץ הלבנוני. בשנים האחרונות שקדמו לנסיגה התחזק הוויכוח הציבורי בישראל בעיקר בהקשר של עצם נחיצותה של השהייה בלבנון. מזווית אישית מערכת הפעם את שמיר בניטה. בניטה הוא ממייסדי פורום יהלומי קרב, שנועד בין היתר גם להעלות את המודעות לפוסט טראומה על רקע צבאי ולאומי. שמיר היה מפקד טנק בשריון בשנים האחרונות שלפני הנסיגה מרצועת הביטחון ההיסטורית. הוא נפצע בלבנון בהתהפכות טנק סמוך למוצב ריחן. ולאחר החלמתו חזר והתעקש לשרת כלוחם. כיום שמיר מתנדב לשירות מילואים ובימים אלו משרת גם על גבול לבנון, משם חזר פצוע לפני למעלה מ-25 שנה. שלום שמיר.
2: שלום וברכה.
1: אז קודם כל, מה שלומך? מה בעיקר מעסיק אותך בימים אלו?
2: קודם כל, אמרת שירות מילואים, אז שירות מילואים שלי הוא, הקו הקודם היה באזור לבנון, עכשיו אנחנו נמצאים דווקא באזור עזה, בזיקים. ובימים האחרונים מה שמעסיק אותי כבר כמה שנים אחרונות זה הטיפול בחבר'ה עם הפוסט טראומה, בנכי צהל עם הפציעה השקופה. וזהו, עוד נוכל לדבר על זה ולפרט על זה אם תרצה, אבל כמו שאמרתי לך, זה מרגש אותי מאוד להיות ברדיו החברתי הראשון. זה כיף לראות עיתונות חופשית ש יכולה לדבר על מה שהיא רוצה ולהיות נטולת פניות ולהשקיע את הזמן גם בתוכן. אז תודה רבה לך קודם כל.
1: זה, אני חייב לומר, זה גם כבוד בשבילי להריח אותך כאן, ואני רק העיר, אם כבר אמרת את מה שאמרת, אז טוב, איתך זה לא תוכנית פוליטית, אבל תדע לך שאני מקפיד להזמין לפה אנשים שבדרך כלל מתנגדים לי וחושבים הפוך ממני בשביל השיחה הפתוחה. אני מאמין בשיח פתוח.
2: יפה, וישר כוח.
1: בכיף, באמת העונק הוא לא שלי. אז קודם כל רציתי לומר, ספר קצת על ארגון יהלומי קרב. מה בעצם המהות של הארגון הזה? מה בעצם אתם עושים שם היום בתכלס?
2: יהלומי קרב קם כצורך. למעשה אני פוסט טראומטי שחי הרבה שנים בארון עד להתפרצות הגדולה. הרבה חבר'ה לפניי, בעיקר חבר'ה מצוק איתן, כמו נדב וירש, השותף שלי, איציק סיידיאן, אלון חסן, ועוד הרבה אנשים טובים שלא התביישו בפציעה הזאת, לא סבלו מאותה בעיה שהדור שלי סבל ממנה, והלכו עם זה קדימה. וברגע שראיתי שהם הולכים עם זה קדימה ובגאווה, החלטתי שאני מצטרף. והמטרה שלנו, אחד, היא א', לייצר קהילה בעבור מי שסובל מפוסט טראומה, כי קהילה זה הדרך הראשונה להיפטר מהבושה. והדבר השני זה לדאוג לשינוי מדיניות ולשינוי ביחס לפוסט טראומה. צריך להבין, במדינת ישראל, אחרי 75 שנים של מלחמה, אין עדיין תוכנית לשיקום פוסט טראומה. זאת אומרת, מי שמגיע וסובל מהפציעה השקופה, בעצם נכון שהוא מוכר על ידי משרד הביטחון היום יותר בקלות והכל, אבל בעצם הסיכוי שלו לחזור למערכת חיים רגילה הוא קטן מאוד, בגלל שהמערכת לא דואגת למעשה לשיקום. זה נכון שהיא נותנת כסף, זה נכון שהיא שולחת אנשים ללטף סוסים, אבל לא מזה משתקמים. תוכנית שיקום עומד, צריך גם לגרום לבן אדם להבין שהוא אחראי, שהוא יכול לעשות, בעיקר שיקום תעסוקתי, וגם דרכי טיפול חדשים. אז אנחנו בעצם מפעילים תוכניות כמו ריטריטים, כמו בית מלווה, מפעילים קו חם, וגם עושים הרבה פעילות בכנסת כדי לשנות את המדיניות, וכדי להראות שאפשר גם דרך אחרת. הפורום קם כדי להיסגר, הוא לא קם כדי להתקיים. הוא קם כדי שאנחנו מאמינים בגדול שצריך לשפוט לכף זכות. אז אנחנו רוצים להאמין שהמערכת פשוט לא ידעה שאפשר אחרת. וכשהיא תדע, אז היא תעשה אחרת. אז אנחנו מראים לה את הדרך האחרת. זה המשימה.
1: אז תראה, אני אומר לך שני דברים על מה שאמרת. קודם כל, מאחר, והיום תודה לאל כבר יש הרבה יותר מודעות, אבל מאחר והמודעות היא, נקרא לזה, צעירה יחסית, היא לא קיימת הרבה שנים, אז מטבע הדברים, מרגע שהתחילה המודעות עד הרגע שהמציאות תשתנה, מטבע הדברים לצערנו יש מרווח זמן. ודבר נוסף, שוב לצערי, מכיוון שאנחנו חיים במערכת שבנויה הרבה על שיקולים גם פוליטיים, גם כלכליים וגם שילוב בין השניים, אז לצערי לא תמיד יש הרבה ציניות, ולא תמיד השיקול הנכון הוא המנצח. אבל אתה בוודאי יודע את זה כבר.
2: לא, כן, רק שפה במקרה הזה, עוד הפעם, אני באמת, אני יודע להגיד הרבה דברים נוראים על המערכת, ולצעוק את זה ולהגיד את זה, אבל אני מעדיף, עוד הפעם, גם בשביל ההחלמה של החברים שלי עצמם, לא להתרכז בכמה המערכת לא יודעת, אלא לגרום למערכת להבין שהפתרון הוא הרבה יותר זול ממה שהם עושים היום. וזה, אני באמת מאמין בזה. ובאמת אנחנו עושים את זה הלכה למעשה, כאילו, זה קורה יום-יום. ולכן אני, יש בי תקווה. בלי התקווה לא הייתי ממשיך. יש בי תקווה, אתה צודק. אבל ייאוש זה לא תוכנית עבודה. ויש אנשים שצריכים אותנו, אז אנחנו כאן.
1: האמת, גם אחרי ההישג שהשגתם השבוע, אני חייב לומר שזה משמח אותי, כי היה ניצול לרעה בעניין הזה, אין ספק בכלל.
2: כן.
1: עכשיו אני רוצה ברשותך כבר יותר, קצת יותר לצלול איתך לתוך העניין. כידוע, אתה שירת את ברצועת הביטחון ההיסטורית בדרום לבנון בחלקה האחרון של שנות ה-90, 97 כן. עד 2000, עד כמה שהבנתי, שזה גם התקופה שאני כנער זוכר את כל הדיווחים החדשותיים על כל אותם תקריות והאסונות שקרו לא עלינו והזעקות שהיו בקריית שמונה. רציתי לבקש ממך, אם זה בסדר מבחינתך, שתתאר לי יום טיפוסי ממוצע של לחימה ברצועת הביטחון. מה בעצם עשיתם שם בשגרה, נקרא לזה ככה?
2: בוא נתחיל מזה שזה, קודם כל זה בחוץ לארץ.
1: נכון.
2: זה לא בארץ. ויש לזה משמעות מאוד גדולה גם מבחינת ההוויה וגם מבחינת התפיסה של ילד בן 19. סיימתי קורס מתקים, עשיתי אימון, צריך לעלות ללבנון בפעם הראשונה. אז קודם כל זה בחוץ לארץ. זה לא בארץ.
1: רשמית זה חול, נכון?
2: ויש את הפרפרים בבטן הראשונים, לקראת מה אתה הולך, ולקראת מה זה האיבא.

0: נעימרים, אתה עוברים דרך מר ג'יון, והכל יפה. הכל מדהים.
1: שוויץ
0: פשוט...
1: זה המזרח התיכון, נכון?
0: זה הרבה... טיילתי בשוויץ, זה הרבה יותר משוויץ, ובתוך כל היופי הזה, אני מגיע למוצב, ביום הראשון, יושבים שם פלוגת צנחנים, ולוקחים אותי לסיבוב בטנק עם הקבוצה שהייתה שם, כדי שאני אכיר את האזור. חפיפה, פעם ראשונה, אני עולה עם עוד שני מפקדים, והסמך מפה שלנו עם הרמון, ואני יוצא למערב. ואני לא מבין, כאילו, אנשים מתנהגים כרגיל. כאילו לא קורה שום דבר מסביב. והמפקד שחפף אותי צועק לזה, תכין קפה, אנחנו יושבים, מסתכלים וזה, ועוברת שעה, שעה וחצי, והוא מסביר לי מה אני רואה, מה אני זה, ופתאום משום מקום מתחילה התקפת פצמרים. ואנחנו מחוץ לטנק. ואלוהים ישמור כמה זה היה מפחיד. פעם ראשונה, זה קרוב, זה עניין של מטרים, וזה מתפוצץ, וקופץ פנימה, ולא מצליח לקפוץ פנימה. אני נתקע ככה מחוץ לטנק, לזווית של הטען, כי זה טנק שונה מהטנק שאני רגיל אליו, וזה צרה, ואנחנו יורדים למטה, ואני רואה את המפקד השני, ואת התותחן שלו נקראי מצחוק על התגובה אותם. שלי מאוד הצחיק אותם, כאילו למה אני מתרגש, זה כאילו זה זה השגרה. כן, ואני חוזר ופשוט בשוק ובאנדרנלין ובהיי מטורף, לא מבין כאילו איזה, עדיין לא מעכל איזה חוויה עברתי. ושבוע אחר כך אני חוזר לשם עם הצוות שלי. הצוות שלי קראו להם חורש היה תותחן, רם רוטנברג זיכרונו לברכה היה נהג, וגולן מראשון לציון. אנחנו מגיעים, קו ראשון, ביום השלישי, עוד הפעם התקפת פצמרים על המוצב. עכשיו מרוב שזה היה ביומיים אתה כבר מתרגל לזה, שזה קיים שם, זה כבר לא מפחיד, אתה כבר לא רץ
1: בפחד,
0: אתה מבין שזה חלק מהשגרה. אבל החיזבאללה ירו פצמר שנפל בתוך העמדה של המרגמות של הצנחנים, ונפצעו שם שבעה אנשים. באמת זה היה מראה לא רק שלא סימפתי, אלא זה היה פשוט נורא. והטען שלי, שהיה גיבור גדול, שכבר לקח את זה באיזי והלך לאט, גם הוא קיבל רסיס בברך. ומשם מפנים את הפצועים לתוך המקום שקראו לו בריחן אולם חתונות. אולם חתונות זה היה מין מבנה גדול כזה, שהיו בו חדרים מסביב. בשעת חירום הוא היה מרפאה, ובשגרה זה היה חדר אוכל, חדר כושר, זאת אומרת כל הזמן היה צריך לשטוף את הרצפה. זה הכל קרה באותו מקום, אתה חי, אוכל, שותה, מטפל, ועוד הפעם, וזה הכל שגרתי, וזה הכל נראה הכי נורמלי שיכול להיות. כאילו
1: רוטינה כרונית שכזו.
0: בדיוק, ומשם, כי אתה, משם, אחרי ההתקפה הזאת שנפצעו, היינו צריכים להחזיר כביכול החיזבאללה, אז יצאנו ל-48 שעות מחוץ למוצב, שעדיין יש כאילו דם על הבגדים וזה, ואתה, וזה הכל טבעי, ואני... וכל אחד מהחברים שלי שהיו איתי שם, אם תשאל אותו, הוא יכול לספר לך על הרגעים האלה כרגעים של חוויה ועם הרבה הומור, וזה מצחיק, ואיך אתה שורד ביחד ארבעה אנשים 48 שעות בחוץ. יש הרבה סיפורים. שם דרך אגב למדתי את כל מה שאני יודע על מוזיקה עברית. שם, כי התותחן שלי והנהג, חורש ורם, היו, שניהם היו מבינים במוזיקה העברית, זוכרים, זמרים, שנים. משם הם הגדילו לי את ההשכלה.

0: בכמה רמות.
1: יפה, את כל ה... לשמוע את זה.
0: זה, כן. אחר כך קיבלתי טען חדש, את רואי הרשקוביץ, אחרי שגולן נפצע והוא לימד אותי. יש תמונה שלו יפה, בזה זה שהוא קורא ארנסט המינגווי. אז מתחבר יפה למאיר אריאל, אז זה היה הכל... אז באמת, כאילו, זה רגעים... יש רגעים של פסטורליה, שאתה מנותק מהעולם לחלוטין, המצב נכון שהוא מצב הזוי, אבל יש בו הרבה רגעים של שפיות, הרבה רגעים של חברות שאין להם, אין להם תחרות. אין רגע אחר.
1: אם אז... יש חברות אמיתית ואחוות לוחמים אמיתית, זה שם.
0: כן.
1: בעיקר בסיטואציות האלה.
0: כן, כן, צריך לסבור... אני לא יודע כמה... קשה להבין היום, קשה היום לספר לחבר'ה צעירים מה זה להיות מחוץ למדינה, כשאתה לא יכול לחזור, אתה לא יכול לברוח, אתה לא יכול ללכת. נגיד עכשיו בעזה, אם מישהו מתעצבן ורוצה להגיד אני בורח הביתה, הוא קרוב, הוא 2 מטר, הוא בורח הביתה. אם אתה נמצא במוצב רחן ומעצבנים אותך ואתה רוצה לברוח הביתה,
1: כן, אין לה לברוח.
0: 30 קילומטר ללכת ברגל לארץ זה לא אופציה.
1: לא רק בגלל המלחמה.
0: כן, כן, ברור, מכל הסיבות הרלוונטיות.
1: זה כמעט כמו להתאבד בעצם.
0: בדיוק. אז אתה בעצם סגור, אין לך אופציה, וזה דורש מהאנשים, בלי כוונה ועם הרבה כוונה, פשוט לכבד ולאהוב אחד את השני. כאילו, זה לא מותיר לך ברירה, כי בכל אופציה אחרת שאתה בוחר, אתה לא יכול לשרוד את התקופה הזאת. אתה תשתגע ואתה תיפלט ואתה תיפלט מהיחידה, תיפלט מהמקום, כי אי אפשר, אתה סגור. מה לעשות? לא תנקה אחריך, לא תשטוף אחריך. זה, אתה, כל מה שאתה עושה זה לעצמך.
1: אתה מדבר עכשיו על, על, על בתוך המוצב?
0: אני מדבר על... רגע על, אני מדבר רגע על בתוך המוצב, על החיים בתוך המוצב. זאת אומרת, זה, כאילו, זה מין מערכת, זה מין עולם קטן, שיש שם מפקד שהוא כמו אלוהים. יש לך שם רסאפ שעושה עסקים עם הצדלניקים ומחזיק לך שקל מאוד בזון. היינו אוכלים טוויקס בשקל, קולה ב2 שקל.
1: זה לא יודעת.
0: היה סיגריות, עלו שם 4 שקל, היה מחירים של לבנון, זה במשכורות שהיו אז, זה היה הכרחי.
1: לפחות
0: איתם
1: עוד אחד, הצלחנו להוציא מכל העניין הזה.
0: 615 שקל בחודש, היה צריך לנצל את זה טוב טוב, אז זה היה הכרחי. ועוד הפעם, אתה גם פוגש אנשים מכל הסוגים. אתה יושב פעם אחת עם גולני, פעם אחת עם צנחנים, פעם אחת עם חבר'ה צעירים, פעם אחת מגיעים חבר'ה ממגלן או מיחידות מיוחדות לצאת למערבים. אתה פוגש את כולם בתוך המיני עולם הקטן הזה, ופעם בכמה שבועות אתה יוצא הביתה לעולם אחר לגמרי, שזה הטראומה הכי גדולה, לעבור את השער לקריית 8. כאילו, זה...
1: ההבדל בסיטואציה זה כאילו אתה פתאום נוחת על כוכב אחר לגמרי, אני יכול להבין, כן?
0: גם האנשים נמצאים בתודעה אחרת לגמרי. מה הכוונה? כשאתה נמצא בלבנון במשך כל אותם ימים, כל יום עושים לך תדריך, כל יום אתה צריך לחשוב על מקרים ותגובות, מה יקרה אם? כל יום אתה נמצא בתודעה שרגע, אם יקרה משהו או זה. כל יום אתה מוכן לזה שמישהו ימות או...
1: צריך להתכונן נפשית, כן, שאתה אולי לא...
0: יש פקודות גם, כמו שהיה פעם, נועל חניבל. היית באמת מוכן לזה שאם מישהו בא לחטוף אותך, שחבר שלך יירה בך, כדי שלא תהיה חטוף. זה כל מיני דברים קטנים שיוצרים מעין עולם סגור כזה, קטן, ששייך לקבוצה של אנשים שנמצאים שם. וזה ממש לא קשור ללוחמים או לא לוחמים, יש שם אנשי חימוש וטבחים, וכולם חלק מאותו מארג.
1: מיסטיקה שלמה, נכון?
0: כן, כולם חלק מאותו מארג של לחיות באזור, ביקום מקביל, ביקום המקביל שמעבר לגבול. ואז אתה חוזר, ואתה חוזר למסיבות, מעניין אנשים כל מיני דברים שפתאום אתה אומר, למה זה מעניין אותם? כאילו, יש דברים יותר חשובים, אנשים מתים, אז... וזה יוצר איזשהו, כן, זה יקום מקביל, וזה יקום מאוד, מאוד נקי. מאוד טעור. כי עוד הפעם, אתה לא מתעסק שם בשטויות, בחרטות. אין
1: את הפריבילגיה להתעסק.
0: לא, זה לא רק אין את הפריבילגיה, זה באמת לא מעניין, כאילו, כי כשאתה כל הזמן נמצא במצב, אמרת לתאר יום במוצב, אני אתאר דוגמה
1: בריחן שרתת?
0: כן, אני בסופו של דבר אני נתחיל להקדמה, שרתתי בפלוגת טנקים שנקראת רם סגול, זאת הייתה יחידה מסווגת שהטנקים היו מצוידים בכל מיני מכשירים שהתאימו ללבנון, ולמעשה את רוב השירות עשינו שם בלבנון עד הפינוי, וכתוצאה מזה גם יצאנו ללא מעט משימות אפשר להגיד יחסית מגוונות. אבל אני אומר, הבוקר מתחיל בזה שמאירים אותך ב4:30 בבוקר לכוננות עם שחר. אתה יודע שיגיעו הפצמרים, 60 פצמרים, כן, אבל בינתיים אתה יושב עם החבר'ה שלך ומכינים מלאוח בטוסטר. זאת אומרת, ההוואי קורה ממש כאילו לצד הלחימה. יש את האירוע המלחמתי, ולצידו אתה ממשיך לחיות. אם אני אגיד את זה בצורה הכי קיצונית, זה דמיין לך מצב שעכשיו שהיה לנו לדוגמה עם איראן, יש הזקה, ואף אחד לא רץ למקלט. אנשים ממשיכים לחיות את החיים שלהם כרגיל. זה לא נתפס. אבל כשכל היום אתה מאוים, אין לך ברירה, כי אחרת לא תעשה כלום. Okay. כי אתה קם בבוקר, אתה מקבל ארוחת בוקר 60 פצמרים, אתה צריך לחכות. ואז לצאת, לעשות את הפעילות, והגלגל חוזר, תדריך, תחקיר, משימה חדשה, יוצאים, ללכת לטפל בטנק. באמצע משחקים כדורגל, קלפים, אז עוד לא היה לנו פלאפונים, אז למזלנו לא...
1: לא כמו שהיום, כן, זה היה טלפונים...
0: כן, לא, זה, בסוף היה את הנוקיה האלה, השחורים, מי שזוכר כן, את
1: היה
0: ה...
1: היה לי גם.
0: כן, אז זה היה ככה לקראת הסוף, סנייק, אי אפשר לשחק הרבה סנייק, בטלפונים של אז, אבל, ואתה מייצר הווי, כל הזמן מייצר הווי, ו... אז היום בעצם אתה לא מרגיש את ה... אפילו שהלחימה כל הזמן נמצאת מסביב, אתה לא... היא לא חלק מה... היא חלק מהחיים. אבל היא לא... אתה לא נותן לה לנהל את החיים שלך במוצב. כי עוד הפעם, אתה כן צריך לעשות את העבודה שלך, אתה כן רוצה מערכת חברתית, ושלוש, באיזשהו שלב אתה מבין שהיכולת שלך לשלוט בתוצאה של תחילת האירוע שואף לאפס, כי אתה לא יודע מתי זה יבוא. אף אחד לא מודיע לך, אופה, הולך ליפול הפצמר הראשון, הוא פשוט מגיע.
1: אז מה?
0: או אם מישהו יורה, אז אתה חי בתוך רולט הרוסית. כמה, בפעם הראשונה, ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, בשבוע הראשון אתה מתרגש ואומר, אני אציל את עצמי, אני אתחמק מזה. ואחרי שבוע אתה מבין שלא משנה מה תעשה.
1: זה סוג של אשליה, זה לא באמת ככה.
0: כן, אתה לא, אתה מגיב, אתה לא זה שיוזם. והפוך, כשאתה מבצע ירי על מחבל, אותו דבר. הוא בצד השני, מקבל את ההפתעה שלו. כל אחד בסוף רוצה להפתיע את השני.
1: אז בעצם, אם אני מבין אותך נכון, אז הייתם צריכים להאריך באילו שעות להיות בתוך הבונקר כדי להינצל מהפצמרים, ומתי קרוב לוודאי שלא יגיעו פצמרים ואז אתם מחוץ לבונקר? כי הבנתי נכון? אין שום התראה על פצמר שמגיע?
0: לא, פצמרים היה מעט מאוד התראות, רק אם היו יורים פצמרים ממש מרחוק, אז הייתה איזושהי התראה, אבל גם כן זה 2-3 שניות.
1: אז לכן זה בעצם רולטה רוסית, אם
0: כן.
1: נכון.
0: לא, זה רולטה, אתה מבין שהרולטה הרוסית הזאת קיימת בכל מקום. מה הכוונה? זאת אומרת, אתה יכול לצאת וניחו לך מטען. כשהיינו שם בחורף, בשלג, אז אומרים לך לצאת למשימה, אתה יוצא למערב, יורד שלג, אתה רוצה לחזור, הכל לבן. אתה צריך לנחש איפה השביל. אתה מנחש איפה השביל, אתה יורד, עם חברים שלי ישמעו אותי, אז ייזכרו, אתה יורד ממקום, היה מקום שנקרא קסרה, הר שהיה צפונית למוצב רחן, וטיפוס של משהו כמו 500-600 מטר, ונסעת לשם, לא ירד שלג, ראית את השביל, השארת קוליסים, כאילו של הטנק סימנים, הייתה סופת שלגים, אתה רוצה לחזור,
1: הלך הקוליס.
0: אתה לא רואה את הקוליס, אתה לא יודע לאן לנסוע עכשיו, תיסע טיפה שמאלה, טיפול 600 מטר, סע ימינה, תתגרד בהר, אז אתה מנחש לאן לנסוע. אז הכל זה רולטה רוסית. כל מהלך, כל זה, בקו שהיה לפנינו, אז יצאו חבר'ה לעשות מטווחים בקו הצפוני, בחלק הצפוני של המוצב. יצאו לעשות מטווחים במקום שנחשב בטוח והכל, וקיבלו שם התקפה, ואין לך מאיפה להעריך מתי זה יגיע. אין. כמו שאנחנו מפתיעים אותם, זה התפקיד שלהם להפתיע אותנו. כשהם מצליחים, אז הם מצליחים, כשאנחנו מצליחים, אנחנו מצליחים, אבל זה, אתה מבין את ה... אתה מבין שבעצם, עם כל הגודל וכל הכוח, בסוף, אתה... זה ברור לך שהם לא ינצחו את צבא הגנה לישראל, אבל להרוג את שמיר זה קל, שמיר זה לא צבא הגנה לישראל, שמיר צריך כדור אחד, ויבוא מחליף שיחליף אותו, הכל בסדר.
1: קוראים לזה להקיז את דמנו, זה מונח שהוא היום ונורא, אבל זאת האמת.
0: אבל אתה בתור הבן אדם הקטן שם, אתה מבין את זה, שזה עניין של מזל, ולכן השגרה היא יכולה להיות... ישבנו שם, אני יושב אני פעם, ועדי בלק, שהיה הטען שלי לקראת הסוף, יושבים מחוץ לאולם חתונות, והיה שירותים, שירותים היו מחוץ למגורים, ונפל פצמר על הביוב, ומישהו יצא מהשירותים כולו מלא בכל הגועל נפש, כי הביוב עלה מהשירות. עכשיו, באותה מידה הוא היה חלמות, אבל אנחנו נקראנו מצחוק, כי זה היה מאוד מצחיק, אבל הפצמר היה רחוק ממנו, מטר וחצי, כדי שזה ייגמר. שיגמר הסיפור. אבל הוא היה עצוב ממה שקרה לו.
1: לא, אני יכול להבין למה.
0: אבל אתה מבין, כאילו, הפרופורציות, ההתייחסות, כאילו, למה שקורה, היא שונה לגמרי ממה שאנחנו חושבים ביום-יום, מהדרך, כי אחרת אתה משתגע. אם כל היום אתה תדאג מזה שיקרה לך משהו, אתה תשתגע.
1: אצל דעתך, כן.
0: ולכן...
1: אתה חייב להכיל את זה.
0: אתה חייב להכיל את זה, אתה חייב, אני אגיד את זה ככה, אפילו ליהנות מזה קצת.
1: יש בזה, כן. יש בזה מן האמת.
0: עכשיו, מה זה ליהנות מזה קצת? אז אני אסביר. זה כשאתה יוצא למערב, כמו שאמרתי, למדתי מוזיקה עברית. יש שיחות. יש כשאתה מצליח לבצע משהו, מגלה איזה זירת מטענים, כן מבצע ירי לעבר מחבלים, או שכן יש תמיד תחושת סיפוק של עשייה. אתה מאוד מבין למה אתה שם, זאת אומרת, אתה מבין כמה האויב הוא אכזר. אז אין לך, לא קיימת המחשבה למה אני עושה את זה. היא מאוד, ברגע שאתה שם, אתה מבין למה אתה עושה את זה. אבל מצד שני, אתה גם מבין כמה אתה פסיבי, כמה אתה, כמו שאתה טורף, כמה אתה נטרף. וזה קורה בחוץ לארץ. אז יש את הדילמה הזאת. אבל מעבר לזה, זה באמת, עוד פעם, זה, אני כל פעם יחזור לזה. זה חוויה נקייה של מקום מדהים, עם אוכל מדהים, שזה פשוט אני מוכן לחזור לשם לפעמים. לפעמים בלילות אני חושב שאני חוזר לשם.
1: זה היה משפט מפתיע. לא ציפיתי שתגיד דבר כזה, אבל...
0: לא, זה לא, אתה, תראה, עוד הפעם, אתה שואל אותי אם אני רוצה לחזור להיות חייל במוצב ריחן, אם תחזיר אותי אחורה בזמן, אז הייתי עושה את אותו דבר. תשאל אותי היום אם אני חושב שצריך את מוצב ריחן, אני אגיד לך שלא. בהסתכלות אובייקטיבית. כן, אבל אני אומר, מבחינת המקום, מבחינת החברות, מבחינת הנוף והיופי, הטבע, המפגש הזה עם הצדלניקים, כל זה, זה פשוט כאילו, זה סוג של זיכרון שבסופו של דבר הוא שילוב מצד אחד של זיכרון מאוד כואב, אבל גם זיכרון של מקום מאוד יפה ומאוד מאוד נקי. מאוד, איך אמרת מקודם על הפוליטיקאים, ציניות, נכון?
1: יש ציניות הרבה בפוליטיקה, זה
0: שמה נכון. שם יש הומור שחור, אין ציניות. אין לך זמן לציניות, היא מיותרת. כאילו, למה לבזבז, כאילו, אין את הצורך לשקר על מישהו אחר כדי להשיג איזשהו משהו. כל הפוליטיקה הזאת שהיום אתה רואה אותה, בין אנשים, כאילו, לא מדבר איתך על פוליטיקה גבוהה. שם זה מיותר. שם מגיע בן אדם חדש, הוא מיד נקלט לתוך העולם. הוא לא צריך לחכות, להפוך, להכיר אותו. זה אתה בחמש דקות, הוא מגיע, והוא נהיה חלק מהעולם של המוצב.
1: כבר משתלב מהר בהווה.
0: אין לו ברירה. וגם אתה, עוד הפעם, כשזה נקי, באמת, אז זה שמה. אז אני אומר, יש פה, כאילו, יש פה הבדל, כאילו, רציני בין מצד אחד, התחושות של החוויה, לבין המשימה, כי כשאתה שואל אותי, אתה אומר, זה מפתיע אותי. כן, אני הייתי רוצה לחזור להרגשה הזאת, אבל לא הייתי מוכן לחזור למקום הזה, שאתה גם כל היום בסכנה, גם אתה בסופו של דבר סוג של טרף, וגם כל פעם אתה צריך לחשוב מי לא יחזור הבית השבוע הבא. למי לא יהיה מזל השבוע. נצטלם או לא נצטלם. זה תמונה לעיתון או לא תמונה לעיתון. זה נחשב או לא נחשב. מלא אמונות תפלות. כן, הרבה אמונות תפלות שזה כאילו נשמע מצחיק, אבל... אבל האמונות התפלות האלה מחזיקים אותך, מחזיקות סוג של שפיות. רגע, אם אני לא אעשה את זה, אז יש סיכוי שאני יחזור היום בלילה.
1: אני מבין על מה אתה מדבר, כן? אני מבין את התחושה.
0: אז אני אומר עוד הפעם, לזה לא רוצה לחזור. הייתה התקופה רגע לפני הפינוי, הייתה הפסקת אש. והיה אסור לנו לראות על חיזבאללה. להם, הם לא ירו עלינו ואנחנו לא ירינו עליהם, והיינו רואים אותם מאיפה הם יוצאים, איפה הם התחבאו לנו בגדול, איזושהי צורה. וזה היה בזה תסכול כל כך עמוק, ששמה זה קו השבר שלי אישית עם כאילו, עד עכשיו זה היה נחוץ ומעכשיו זה לא נחוץ, אז מה עשיתי פה עד עכשיו? אם עד עכשיו זה לא היה נחוץ. אני מדבר בדיוק על החודשיים האחרונים, ששם היה איזשהו הבדל, שם באמת לבנון נראתה כמו סיוט, כי הבנת שהערך הזה של להישאר ולהגן, שמתו מאיתנו את הערך שבשבילו הגענו.
1: הרגשתם פחות נחוצים?
0: עכשיו אם מישהו יאבד את החיים שלו, ייפצע. למה?
1: טוב, הסיבה הפורמלית מן הסתם היה להגן על יישובי הצפון, אבל...
0: לא, ברגע שהחלטת על הסגת, אז עכשיו זאת אומרת שמה שקורה בבין לבין, אז מה, אז זה סתם, אז זה לא סתם. עכשיו, אתה ילד בן 20 כבר, אז אתה, אני אומר במרכאות, עדיין ילד כבר בן 20, אתה מרגיש עם ניסיון חיים, אבל עדיין זה מבלבל. אתה לא מבין למה צריך לעשות את זה, מה זה שיקולים פוליטיים. אתה בסך הכל יודע שחברים שלך מתו שם, ועכשיו אומרים כבר לא צריך. אז מה? צריך היה, אז באמת הוא עם טעם או בלי טעם. שירתו את המטרה או לא שירתו את המטרה.
1: כאילו היה לך בעצם קשה להכיל את העובדה שהצרכים לכאורה השתנו פתאום, והמציאות לכאורה השתנתה פתאום.
0: מדברים איתך בצורה מאוד בטוחה, מאוד ברורה, על כמה הקיום שלך במקום הזה הוא הכרחי, ופתאום הוא לא הכרחי.
1: כבר לא, כן.
0: ואז נוצרת איזושהי דילמה פנימית, אז רגע, אז מה עשיתי פה? או לא עשיתי פה? היום אני בן אדם בוגר, אני יודע מה שאמרת עכשיו, כל דבר נכון לאיתו. היה צריך, זה שימש אותנו, זה נתן לצפון להתפתח, היה דברים יפים שזה עשה, ובאיזשהו שלב, זה כבר לא עשה את זה, לא, זה כבר היה מיותר. אז אפשר לה, היום כבן אדם בוגר אני יכול להסתכל על זה, בתור ילד בן 20 לא ראיתי את זה ככה, ראיתי את זה כאילו טוב, היינו דוגמני נשק, היינו קושים, עשינו מה שצריך ועכשיו לכו. לא צריך, היה ונגמר. אז זה היה קשה מאוד. היום עוד הפעם, היום אני מבין את זה קצת אחרת, אבל עוד הפעם, זה היה תקופה, כל הארבעה חודשים האחרונים, אתה רואה היסטוריה מול העיניים, אתה רואה את הפיצוץ של מוצב סוג'וד, אתה רואה את החבר'ה מצדה, לא יודעים מה יקרה, מה לא יקרה, אתה כן הרגשת ברגע, כאילו הולך לקרות פה משהו, שיעדד עוד הרבה שנים קדימה, מצד אחד, ומצד שני, היינו צריכים להיות מרוכזים באותו רגע עצמו, בפינוי עצמו, בהכנה, וכל הזמן לשמור על עצמנו שלא נעשה את הטעות של הרגע האחרון. כי גם חיזבאללה ידע שאנחנו הולכים ורצה להשיג הישגים אחרונים.
1: אבל זאת הפסקת האש לכאורה?
0: לא, הפסקת האש ערכה, אני חושב, אם אני זוכר נכון, שבוע או משהו כזה, שהיה מאוד מתסכל, ואז נגמרה הפסקת האש. והכל המשיך כרגיל, גם בפינוי, זה היה, לא היה, לא הייתה הפסקת אש, הפינוי היה תחת אש. אני זוכר, אני ישבתי במר ג'יון בחפק שכל הנסיגה עברה דרכנו, אז מסתכלים מזרח, הצפון, המערבה, ורואים שיירות, שיירות של איך צבא מתפנה, זה המון של טנקים, של נגמשים, ומה שנשאר בשטח, מפוצצים אותו, ומוצב, מפוצצים, ועוד פיצוץ, ועוד פיצוץ, זה היה לילה אחד הבלתי נשכחים. זה ככה בגדול, אבל אני יכול להמשיך ולהמשיך ולהמשיך ולרדת מה קרה פעם אחת שהגיעו פצועים צדלניקים למוצב אחרי שנפגע כוח של אגוז, ויש שם מצבים אבסורדים, ואז הכלבן של הכלב של אגוז לא נתן להוריד את הפצועים של צדל, והכלבן היה בדיכאון, ואנחנו יושבים בצד, וזה נראה לנו כמו סרט ערבי מצחיק כזה, שזה הכל סוריאליסטי. הכל סוריאליסטי. אין שום דבר הגיוני בזה שמגיע בן אדם חצי, כי פגע בו טיל, או בגלל שנגמש נסע להביא מים למוצא ועלה על מטען, וכולם הדבר, אתה יודע, היום אנחנו אוהבים להגיד, זה כמו בסרט. אז הייתה פעם סדרה שקראו לה מש, סדרה אמריקאית כזאת על מלחמת קוריאה בשנות ה-50. ושם זה חוויה של מרפאה סוריאליסטית כזאת באמצע אזור לחימה. וכשהייתי ילד וראיתי את הסדרה, לא הבנתי על מה מדובר. כשהגעתי ללבנון, הבנתי בדיוק על מה הסדרה הזאת מדברת. וזה שאומרים, יש אירוע, המפי שלי אומרים מירון, אחד האנשים האמיצים שהכרתי, אז היה אירוע, והיינו צריכים לנסוע עם הטנק לאיזושהי עמדה, שהמודיעין אמר שכמעט בסבירות מאוד גבוהה היא ממולכדת. אבל זה היה המקום שהיה צריך אותנו בגלל האירוע. אז בכל זאת הוא עלה לטנק, ובכל זאת נסענו לעמדה הזאת. כשאתה נוסע, כשאתה אומר, אם ברולטה רוסית רגילה הסיכוי הוא 50-50, פה יש סיכוי של 90-10.
1: שיקרה
0: משהו, זה, כי אתה נוסע לעמדה מולכדת. ובכל זאת אתה עושה את זה. אתה עושה את זה כי צריך לעשות את זה. אתה לא שואל למה, אתה לא שואל, אתה פשוט עושה את זה על אוטומט. יגיעו שנים אחר כך שתחשוב, רגע, מה עשיתי? איזה משוגע אני.
1: אני מבין שגם לא היו אז את האמצעים הטכנולוגיים שיש היום כדי לדעת מראש האם העמדה ממולכדת או לא.
0: לא היה. זה... יש לך מידע מודיעיני, יש הערכות, כי בלילות של ערפל אתה לא רואה מטר קדימה, אתה לא רואה, זאת אומרת, זה אתה ממש, זאת אומרת, מי שרואה אותי, אני אסביר. אני, אם יש ערפל, אני לא רואה אותך. זה ערפל סמיך.
1: לא רואה ממטר, מה שנקרא, כן?
0: הכי אמיתי. אז בימים כאלה, אחרי ימים כאלה, אתה לא יודע איזה הפתעות השאירו לך ואיפה.
1: זה ממש.
0: כי הם יכולים להסתובב, הם מסתובבים, אתה לא יכול לראות אותם, לא יכול, ואתה לא יודע איפה מחכה ההפתעה.
1: אז בתיאוריה, זה נשמע מאוד קשוח, אתה בעצם בסיטואציה כזאת של ערפל, אתה עלול להתקל במחבל בכל רגע שפשוט יכול לתקוע בך כדור.
0: כן, לקפוץ על הטנק.
1: זה מה שאתה מספר בעצם.
0: כן, ואז אתה יושב, אתה דרוך, דרוך, דרוך. עכשיו אני אגע לפה סוד לחלק מהאנשים, אבל אני, בשביל להישאר ער את הכמות שעות המטורפת הזאת, הסבתא שלי הייתה לי, מכינה לי כמה שקיות של גת, והייתי מגיע, ותשמע,
1: זה
0: מעורר, אבל אתה יכול, כי בקלות הייתי מגיע ער למצב של 72 שעות, ער, או זה, כי אתה מגיע בבוקר, יוצא למערב בלילה, אומנם יש זמן לישון, אבל לא, אתה קוראים לך לעוד תדריך, ועכשיו קצת השינה לא באה בדיוק בזמן, יורים פצמרים, ויום חדש, ועוד יום.
1: אז הלכה השינה, זהו.
0: הלך הכל, כן. אז בקלות אתה יכול להגיע למצב כזה, ועדיין אתה צריך להישאר ער. לא תשאר ער, ייגמר לא טוב. זה מאוד פשוט. המשוואה היא מאוד ברורה. אתה לא יכול, אתה תישן, זה מסוכן. ועוד הפעם, אתה גם אחראי על חיים של אנשים אחרים. והם גם אחראים על החיים שלך. זאת אומרת, בטנק, אני אגיד את זה ככה, כשאני נפצעתי ב-99, ביולי 99, יצאנו למערב של 48 שעות במקום שנקרא 820, ביחד עם חבר'ה של גולני. היינו שם 48 שעות באמת באחד המקומות היפים שיש. מסיימים שם את המערב, חוזרים בחזרה למוצב, בלבנון עושים הרבה אלטרסות, כמו שאמרתי לך מקודם, בשלג או בגשמים, אתה מקווה שאתה נוסע נכון. הגענו לאיזשהו סיבוב שם, הטרסה קרסה, נפלנו עם הטנק, הטנק התהפך על הראש, היד שלי שם נפצעה. עכשיו, אני, יש דברים עכשיו שאני אגיד שאני זוכר אותם, ויש דברים שמי שהיה איתי זוכר אותם.
1: אתה בעצם מדבר כרגע על הפציעה.
0: על הפציעה עצמה, על האירוע עצמו, שאני זוכר שדיווחתי בקשר למוצר, שאני נפצעתי ושכולם בסדר, ששאלתי אותם, ואז אני זוכר שמשכתי את היד. אני זכרתי שאני התנהגתי מאוד יפה באירוע הזה, הרשקוביץ וחורש מספרים לי שאני צעקתי והתעצבנתי עליהם אחרי שדיברתי בקשר, אבל אני לא זוכר את זה בכלל שצעקתי עליהם. אחר כך הם הוציאו אותי מהטנק, ותבין כאילו, וכבר תוך כמה דקות הגיעו הכוחות, הגיעו האנשים, התחילו ליפול פצמרים, אבל אני רואה את הסמך מפי שלי, אני מאבד את ההכרה לרגע, ואז לוקחים אותי שמונה אנשים על אלונקה, אפילו שלא הייתי גדול, אז לא הייתי גדול כמו שאני היום, אבל עדיין לקחו אותי על אלונקה. מגיע אליי רופא, הרופא היה, זה היה יום שישי בערב, הרופא התורן במוצב, גניקולוג.
1: זאת אומרת, לא בדיוק.
0: הוא גניקולוג. הוא רואה את היד שלי, זאת הפציעה. אז ראו את העצם עד לבפנים, והוא נלחץ, והוא החליט שהוא רוצה לקטוע את היד, כדי שלא יחזור דם, ויהיה לי קריש דם ועניינים. ובסוף מי שזה, אחד החיילים האחרים בפלוגה, עוד הפעם, אותו עדי בלק שהיה טען שלי, ועד היום חבר יקר, פשוט איים עליו עם הנשק ואמר לו, אתה לא מוריד לו את היד.
1: איים על הרופא בנשק?
0: כן. עוד הפעם, המציאות היא כזאת שגם הוא, אפילו שהוא כביכול חייל פשוט, כשאתה באזור מלחמה, הדרגה היא חשובה, אבל היא לא מה שקובע. בסוף הבן אדם הוא מי שקובע באירוע. הרופא היה בפניקה.
1: אפשר הרופא להבין כמעט, חשש.
0: הרופא, כן, אבל עוד הפעם, היום בדיעבד, הרופא היה בפניקה. אחר כך גם אמרו לו שהרם רוטנברג נמצא פצוע בטנק. אז הוא גם הלך לשם, את רם מצאו בפנים כשנפלט כדור, והעמיסו אותנו על מסוק, וטסנו חזרה לארץ, שגם במסוק, מרוב הבלגן, לא ידעו שהוא מת. אז השאירו אותו בלי סמיכה. ושם בטיסה, כל הזמן אני ער, רואה אותו, מזיז את הראש, ימינה ושמאלה, פעם עיניים, פעם ראש. אני תמיד חשבתי שאנשים מתים, אז העיניים שלהם נעצמות. אני לא ידעתי שצריך לסגור להם את העיניים.
1: זה נכון, יש כאלה שיוצא שהם עצומות טבעי, אבל לא תמיד, נכון?
0: כן, לא, אני אומר, זה היה בשבילי, אפילו שראיתי את המוות לפני זה, זה היה מוות אינטימי, מאוד. גם בגלל הקשר, גם בגלל שהוא היה אמור להשתחרר שלושה ימים אחר כך. הוא התעקש לצאת למערב הזה. אז כל הדברים האלה זה אחריות שאתה לא יכול להתעלם ממנה. אתה חייב כל הזמן לקחת אותה, להבין, ולהבין את הסכנה שבזה שהתנדבת להיות במקום הזה, בזה שהסכמת, שלחו אותך, אבל ברגע שאתה שמה, אתה יכול בכל רגע כבר לא להיות שמה. זה תובנה שאני חושב שהיא מבגרת את הבן אדם, וכשפעם דיברו על הצבא כמקום שמשנה את האנשים, אני חושב שאלה הסיטואציות שאתה...
1: זה מכריח אותך להתבגר, נכון? בסיטואציות כאלה?
0: זה מכריח אותך להבין שיש גבול עד כמה אתה אדון לגורלך. זה עושה אותך בוגר, כי כשאתה ילד אומרים לך, תעשה מה שאתה תרצה, ואם תרצה אתה תשיג, ואם תזה אתה זה, והכל אומרים לך את המוטיבציה ובונים לך זה, ואז ילד עם המון מוטיבציה, רם, אהוב ליבי, בסוף נפלט כדור ונגמרה כל המוטיבציה.
1: אני רק רוצה להבין, הכדור שנפלט והרג אותו...
0: בתוך הטנק. בתוך הטנק.
1: אז זה היה סוג של דוץ?
0: לא, לא, לא, זה לא דוץ, זה הרובה שלו. הרובה שלו. בניסיון שלו, בגלל שהטנק היה הפוך, בניסיון שלו לצאת, קרה תקלה שיכולה לקרות אחת למיליון פעמים.
1: מה שקוראים תקלה מאוד מצערת בעצם.
0: אבל, וזה נגמר. כל המוטיבציה וכל המילים החכמות וכל הזה. אז באיזשהו שלב אתה מבין ש... אם לא תסתכל על הדרך, אלא רק על התוצאה הסופית, אז יש סיכוי שתמות עצוב. זו התובנה שלי. ומאז אני מסתכל על הדרך. הסוף, אני לא יודע מה יהיה בסוף. אני לא יודע מה אני אספיק לסיים בחיים שלי. אבל התחושה הזאת היא שבכל רגע נתון יכול לקרות משהו שגומר את זה, עכשיו, ללא שום קשר לפוסט-טראומה או לדברים אחרים, זה באמת, זה משהו משותף שמדברים עליו גם, גם עם אנשים שלא סובלים מפוסט טראומה, אבל הדבר הזה, החשוב הזה, שאתה מבין, שאתה יכול לסיים את החיים שלך בכל רגע נתון, ללא שום קשר על היכולת שלך, או ללא שום קשר לכמה אתה טוב, נחמד או יפה, אתה בעיקר מאשים בזה את התמונות שאתה מצטלם בהם, או כל מיני דברים, באמת, את כל האמונות התפלות, כי אין שליטה על זה. וזה מבגר אותך. וזה הופך אותך, אני לא רוצה, אתה יודע מה, אני מוכן להסתכן, זה גם הופך אותך לבן אדם יותר טוב. כי כשאתה מבין שהדרך היא מה שחשוב, כשאתה מבין שהסוף קרב, שהמפגש עם, שאין לך זמן לתקן כל דבר, אז אתה משתדל לעשות את הדברים נכון כבר בדרך. לא להשאיר אותם לאחר כך.
1: כן, כלומר, יש סיטואציות שבהן אפשר למזער את הסיכון, אבל מן הסתם לא להעלים אותו לגמרי, וגם לא בכל מקרה, ודאי. נכון.
0: אבל עוד הפעם, זה כשאתה מתכוון לעשות משהו. אני מצטער שאני לא מסכים איתך ב-100%. כשאתה מתכוון, שאתה יוצא להתקפה, שאתה יוצא למערב, אתה יכול לצמצם את הסיכונים שלך. כשאתה נטרף בתורך, אתה לא יכול לצמצם את הסיכונים, כי יש לך 360 מעלות מסביבך, אתה לא, אין לך את מה, אתה לא יכול לחסות.
1: ודאי, לא חשבתי אחרת. אין שליטה על הכל כל הזמן.
0: ואז אתה מבין שאין שליטה. עכשיו, אפשר לבחור את הדרך של להתעלם מזה לגמרי ולחיות באיזושהי אשליה, אבל בשורה התחתונה, זה מבגר אותך, זה שם אותך מול החיים האמיתיים. בחיים אתה גם כן, אתה יוצא, חושב שאתה הכי טוב, הכי מוצלח, הכי זה, אבל יש הפתעות, יש תקלות. הנה, עכשיו בדרך לרעיון, מישהו תכנן את הפקק הזה באיילון, אני לא יודע, אולי אתה תכננת, אבל אני לא... פתאום יש הופעות, זה מקרה של החיים. עכשיו אפשר להיות לכעוס ולתצבן ולהיות עצוב, וגם להבין
1: את הדברים האלה אני חווה גם על בשרי, ולא רק בפקקי תנועה, אז אני בהחלט מבין על מה אתה מדבר, הפן האזרחי.
0: בדיוק.
1: הייתה לי כוונה, אתה כבר קצת הוצאת לי את השאלה מהפה, שבעצם תספר לי על מה קרה בפציעה שלך, אבל התחלת לדבר, אז מה שלא הבנתי רק זה, איך בעצם הטנק התהפך? מה גרם לו להתהפך? ואיך בעצם נפצעת ביד?
0: כמו שאמרתי, זה קצת, כשבאזור לחימה או שאתה יוצא למערב, אתה לא נוסע על כביש מסודר, נוסעים במקומות שהם לאו דווקא הכי מסודרים והכי נוחים, ואחד הדברים שהיינו נוסעים עליהם זה טרסות של חקלאים, ממש טרסה, שזה קיר של אבנים, אדמה, והטרסות שם היו גבוהות, זה היה גם כן קצת בסיום החורף, עדיין היה רטוב שם, ונסענו עם הטנק, ופשוט 20 סנטימטר שמאלה, נגענו עם הזחל באבנים, ופשוט כל הקיר הזה התמוטט, והתהפכנו. פשוט הטנק התהפך על הראש שלו.
1: מעין תאונה בעצם, סוג של
0: תאונה. כן, לא, אין פה, זה לא, אמרתי לך גם בטלפון, אני לא מהגיבורים, אני בסך הכל איש פשוט, אבל אז התהפכנו, ובחלק מהתרגולת התהפכות אומרת שהמפקד צריך לבדוק שמי שלידו נכנס פנימה לתוך הטנק. כשעשיתי את זה, כשהושעתי את היד החוצה לבדוק שהוא בפנים ונכנסתי פנימה, לא הספקתי להכניס את כל היד. התהפכות הייתה יחסית מהירה, ואז היד שלי נתקעה בין הטנק לאדמה.
1: אז זה... בעצם נמחצה לך היד, וזה כן. גרם לאותה פציעה.
0: כן. אבל זה היה נראה כמו שום דבר יחסית למה, כאילו ברגע שרם נהרג זה... איבד כל משמעות הפציעה.
1: זה התגמד, אתה אומר.
0: לגמרי. אחר כך הייתי ברמבה משהו כמו שבועיים, ואז בשיקום, באיכילוב, בשיקום באיכילוב, פעם ראשונה הבנתי שיש לנו שני סוגי צבא. באיכילוב ישבו איתי הרבה, מה שמכונה בעברית ג'ובניקים, כאלה שנפצעו בתאונות דרכים, בזה. לא הייתה לי ממש שפה משותפת שם. לא הבנתי מה אני עושה שם. לא הבנתי מה המשמעות. היום אני מבין היום כשאני מתעסק עם פורום יעלומי הקרב, אני מבין מה זה המשמעות של שיקום, אבל הייתי שם נטול קהילה, נקרא לזה ככה, נטול חברים. ואחרי משהו כמו 4 שבועות, בסדר גודל, 4-5 שבועות, החלטתי שנמאס לי וחזרתי לצבא. חזרתי כאילו ליחידה שלי, שבתורם, כן, כאילו שבתורם לא שאלו שאלות, אמרו לי, חזרת, איזה כיף, איזה יופי, וזהו. למעשה, עד היום יש לי פרופיל 97, זה הדבר המצחיק, לא עשו לי ועדה רפואית, לא כלום. חזרתי, כאילו לא היה שום דבר, וככה המשכתי וסיימתי את ה... בסופו של דבר סיימתי את השירות. שמה.
1: אז בעצם קטעת את תהליך השיקום, ואפשר לקרוא לזה סוג של התעקשת לחזור
0: התעקשתי, אפשר להגיד, ברור, אבל וברחתי מהשיקום, אפשר להגיד, כן. כי עוד הפעם, בסוף גם הזיכרונות, אני חושב שזה ניסיתי בתחילת השיחה להעביר את זה, אין לזה תחרות, אין לזה, אין עוד מקום, אין עוד אנשים כאלה, אין עוד מקום כזה שאתה תרגיש בו, אני לא רוצה להגיד בית, כי יש לי הורים נפלאים ויש לי יופי של אחים, אבל זה מקום פשוט נטול ציניות, נטול חרטות.
1: אחווה אמיתית, כמו שאמרתי קודם, אני יכול להבין.
0: אז לזה בעיקר התגעגעתי. עוד הפעם, פעם הייתי ילד קצת יותר טיפש, לא ידעתי להגיד את זה במילים, אבל לזה בעיקר התגעגעתי, ועל זה לא ויתרתי. הכרתי שם, ועוד הפעם, האנשים שהכרתי שם מלווים אותי עד היום, זה לא, אין פה בכלל שאלה, זאת אומרת, יחסית... זה חברים אמיתיים.
1: כן, אין ספק, לרגע לא חשבתי אחרת. אגב, זה מוביל אותי לשאול אותך, היו לך במהלך השירות שלך התקלויות ישירות עם מחבלים, פנים מול פנים ממש?
0: לא, בוודאי, ירו עלינו לא מעט פעמים. אני, יש לי, פעם אחת הקפיצו אותי, אבל ירו עליי טולרים, פצמרים, בלי סוף. היה התותחן שלי, שעד היום אני חייב לו את הראש שלי, פינטו, הוא הצליח לראות בארטישוק מטען שחיכה, מטען כלי מגור שחיכה מכוון לכיוון הראש שלי, אז היה לא מעט. להגיד לך שזה כמו מה שהיה נראה עכשיו בשביל אוקטובר בעזה, לא, הם הרבה יותר חכמים, הם קבוצות הרבה יותר קטנות, היה צריך הרבה סבלנות, והיה צריך שהם יעשו טעויות. ואז זה היה קורה, אבל היה לא מעט, היה התקלויות.
1: אני מדבר על דרמטיות, ממש, אלה שאתה פנים מול פנים מול חוליית מחבלים.
0: לא, פינוי, תראה, אני אסביר משהו. כל הרעיון בטנק, בניגוד להירניק, זה שאני לא יהיה פנים אל פנים בסופו של דבר מול האויר. מצד אחד. מצד שני, היו אירועים, בחלקם אני הייתי, חלקם אני לא הייתי, אבל הרבה אירועים, ברגע שיוצא כוח עיר ונתקל, ואז צריך לבוא לפנות את הפצועים, אז אתה מגיע לתוך האש. אז אתה מגיע למצב הזה, אבל גם המחבלים שהם שומעים אותך מגיע, אז הם גם עושים צעד אחורה, אבל זאת אומרת, יש יתרון לגוש ברזל הזה שנמצא סביבנו, תודה לאל. אז אני לא צריך לראות אותם באמת בעיניים, אבל כן, אתה מרגיש את זה. כשאתה צריך ללכת לחלץ נקפדון שנתקע עם חירניקים באור יום, כשאתה יודע שמסתכלים עליך ועומדים לראות עליך, אז הפחד הוא פחד. כשבן דוד שלי פעם הוא היה בן דוד שלי היה באגוז, הוא יצא למערב ובדרך חזרה התחילו להפגיז אותם, ואני נמצא באיזושהי עמדה, יושב, שותה קוסטי, ואני מסביר לו איפה הפצמרים פוגעים, איפה הם נופלים ואיפה כדאי לו לתפוס מחסה, כי אני רואה אותו מלמעלה.
1: אתם תופסים מחסות או שאתם מתחבים בתוך בונקר כשיש התקפת פצמ"ר?
0: לא, הם היו בחוץ, הם היו במערב. בתוך המוצב יש מעין בונקרים, זה מעין בונקרים, אצלנו זה היה מבנים מאוד, מאוד מסיביים וגדולים.
1: מיגוניות של אז בעצם.
0: הרבה יותר ממיגוניות, כן, זה היה מאוד, זה, רחן היה נמצא בזה, וכשלפעמים אם הייתי, ובמוצבים אחרים, בדלעד ובבופור, זה היה ממש בונקרים, כי שם הם נמצאים על פסגת הר, אז שם ממש חפרו להם בונקר בתוך ההר.
1: מקום יותר בולט, יותר מסוכן.
0: לא, זה, כן, כל, עוד הפעם, שם זה בכלל היה... כל טעות הכי קטנה ומקבלים טיל לתוך לתוך המוצב. אצלנו, תודה לאל, היה לנו אולי יותר אקשן, אבל לפחות את הפחד הזה של להיות על שיא הגובה, על שיא ההר, שכולם רואים אותך, זה לא היה לנו.
1: זה לפחות
0: נחסך ממך. כן. להיות על הצ'ופצ'יק של ה... אז אני אומר, עוד פעם, אני, כמו שאמרתי לך קודם, אני יכול להמשיך ולדבר ולספר ולהגיד מה שתשאל אותי, אני אענה, אבל כמות הפצועים, נגיד את זה ככה, כמות הפצועים שאתה רואה, כמות המקרים שמגיעים למוצב, כי המוצב היה המוצב הקדמי, אז גם הפצועים, גם של צדל וגם הפצועים שלנו, קודם כל היו מגיעים אלינו למוצב.
1: כדי שיתפלו בהם במוצב?
0: כן, כדי לקבל טיפול ראשוני, ומאצלנו היו מפנים אותם אחורה, בין אם זה עם הטנקים או עם רכבים. אז זאת אומרת, כל הזמן, השאלה שלך... תמיד אנחנו אומרים, מה עברת? מה זה שטויות, לא עברנו כלום, זה חרטה, זה סיפורים. יש סיפורים הרבה יותר קשים. יש סיפורים הרבה יותר נוראים. אבל אם יש משהו שהבנתי, והבנתי את זה דווקא עכשיו במלחמה הזאת, הסיזיפיות הזאת, המונוטוניות הזאת, של להיות כל הזמן, פעם בעמדת שמירה, פעם בזה, המונוטוניות הזאת של לחיות את החיים בתוך אזור לחימה, היא דבר שאולי הוא נראה מובן מאליו, אבל היום שראיתי את החבר'ה הכביכול עם הכוחות המיוחדים, או זה, צריכים לעשות את זה בעזה, ואיך הם נשברים, ואיך זה קשה, כי לשבת, לעמוד באותו מקום, לשמור, להיות מטרה בעצם. כי זה הגדרה, כשאתה עושה משימת הגנה, הגן על יישובי הצפון, מה זה אומר? זה בעצם אומר שאני המטרה, אם מישהו ירצה לראות, הוא קודם יראה עליי, במקום לראות על יישובי הצפון.
1: מה שנקרא מגן בגופך.
0: יפה.
1: זה מונח...
0: עכשיו, בדרך כלל שמגיעים החבר'ה שלהם, עכשיו, כדי להגן, גם אנחנו יודעים את זה גם מספורט, זה עבודה סיזיפית, קשה, מסודרת, שלא מקבלים עליה קרדיט, תמיד מעדיפים את החלוץ שכובש את השער, אבל... ההגנה אין לה קרדיט, וזה כל יום, וברגע שאתה מוריד את המתח, אתה משלם את המחיר. אתה לא יכול לאבד ריכוז.
1: אתה לא יכול להרשות לעצמך לא להיות דרוך 24 שעות כל
0: בדיוק.
1: הזמן.
0: בדיוק. אז אני אומר, זה לא משנה,
1: מאוד,
0: זה לא משנה אם זה קרה או לא קרה, אם זה במשמרת שלך או לא במשמרת שלך. אתה כל הזמן היית מוכן לזה שזה יקרה ולזה שיהיה אירוע. ובסופו של דבר אין אחד, כולם עושים מדרגים של אירועים, כן, אז כמו שאני אמרתי מקודם בצחוק, אז לא, אז אני לא הייתי המגלניסט שהלך עם 50 קילו והלך לשכב 96 שעות שמה בזה, אבל אני הייתי צריך לעשות את זה כל יום, כל היום. אני לא באתי, עשיתי ואז הלכתי. אני שמה. והדבר הזה הוא הקושי האמיתי. הוא ההצלחה שלה להישאר בחיים. בגלל זה אמרתי לך, זה מוביל. הדרך היא חשובה, לא האירוע, לא בסוף הרגתי מחבל או לא הרגתי מחבל. לא משנה שכאילו, כן. אבל זה לא המשנה. בסוף אתה כל היום צריך להיות עם איזשהו ריכוז, עם איזשהו דריכות, כדי לשרוד את היום הזה בסוף, ולהחזיק עוד יום, כן, ועוד אני... יום.
1: אני בוודאי מסכים איתך על, על מה שאמרת עכשיו. אני הבן אדם האחרון לדעתי שאתה צריך לשכנע אותו בדבר הזה. אגב, יש עוד מונח שאני מכיר מלבנון, לא אישית כמובן, מונח שנקרא פתיחת ציר. זה משהו שאתה עשית, וזה משהו שאתה יכול להסביר מה זה? מה זה בעצם לפתוח ציר בלבנון?
0: אם הבנו, לא, זה בסדר, זה שאלה מעניינת ששואלים אותה, כי היום, כי עוד הפעם, ברגע שאתה מבין שהאויב שלך יכול להגיע אליך בכל שעה, בכל רגע נתון, בין אם זה סיבות של ערפל, בין אם זה מסיבות מבצעיות, זאת אומרת שבכל רגע נתון אתה לא יודע מה מחכה לך. וכשאתה יוצא לנסיעה, אתה לא רוצה ש... אתה לא רוצה שרכב עם 20 חיילים יתפוצץ עליו מטען. אז כל יום, לפעמים פעמיים ביום, יש גשש ועוד צוות שמתלווה אליו, שמתנדב בעצם לנסוע ראשון על הציר הזה. עכשיו, כמו שאמרתי לך, זה למעשה, בגלל זה נאמר, העבודה הסיזיפית הזאת, כל יום אתה מגיע לאותו ציר, 50 יום לא יקרה שום דבר, ביום ה-51 משהו, אם לא תהיה מרוכז, אז יתפוצץ עליך.
1: אז בעצם, אם הבנתי אותך נכון, זה בעצם סוג של מעין התנדבות להמר על החיים שלך כשאתה פותח ציר, כדי למנוע את הסיכון הזה ממי שבא אחריך. הבנתי נכון?
0: כן, רק שזה לא, רק שזה לא, ההגדרה של המילה התנדבות, אני אוהב להשתמש במילה התנדבות, כי אני מאמין שלכל בן אדם יש בחירה. מה הכוונה? כל בן אדם שאם מישהו ממש לא רוצה לעשות משהו, ואז הוא יכול לעשות את המעשה הקיצוני ההפוך כדי שהוא לא יעשה את זה. זאת אומרת, בן אדם יכול לבחור לשבת בכלא ולא לעשות פתיחת ציר. אז אני בסופו של דבר מסתכל על כל מי שעשה את זה כמתנדב, כי בסופו של דבר הוא הסכים, היה לו את האפשרות לא לעשות את זה באופן תיאורטי. אבל כן, זה, ואני אומר עוד הפעם, זה המשמעות בסופו של דבר, זה הנגזרת של ראות. מישהו עשה פתיחת ציר לפניי, כדי שאני לא ימות. הוא לקח את הסיכון. ואחר כך אני עליתי עם הטנק לעמדה כדי לשמור עליו בלילה, כדי שהוא לא ימות. והוא אחר כך שכב מסביבי כדי שאני לא ימות. המעגל הוא אינסופי, אבל זה אחריות. כל הזמן אתה אחרי... אם יש... אני יעבור רגע לפוסט-טראומה. אם יש משהו שקשה לי מאוד לעשות אותו מאז שהשתחררתי... זה להיות אחראי על משהו אחר.
1: על משהו אחר?
0: על מישהו אחר.
1: על מישהו, אוקיי.
0: כן, כן, על משהו אחר זה גם נכון, אבל כדי שבגלל שאנחנו בסופו של דבר בשיחה עם זמן, אז אני... להיות אחראי על אנשים, זה אחד הדברים שהכי קשים לי. כי אני יודע מה המחיר של האחריות. האחריות זה לא רק שיהיה לו מה לאכול. או מה לשתות.
1: זה לפעמים גם לקחת אחריות על חיים של בן אדם במובן הכי פשטני שיכול להיות.
0: בדיוק. ואני יודע ש... וזה הקצה, אבל... וזה חלק מהפוסט-טראומה, תמיד אני חושב על הקצה, מה יקרה במקרה הקיצוני. כן. ואז אני נמנע מלעשות את זה, אבל... כי... אבל עדיין, למרות שאני נמנע מלעשות את זה, כמו שאמרתי, אם היית מחזיר אותי אחורה בזמן, אז הייתי עושה את זה שוב, כי תחשוב איזה דבר זה. כמה פעמים אנחנו פוגשים אנשים שמוכנים לתת לנו את החיים שלהם בלי לבקש תמורה. כדי שאני לא ימות. כמה פעמים אתה פוגש את זה? ביום יום. אף פעם כמעט.
1: צריך להיות אציל נפש כדי לעשות את זה.
0: אתה לא חייב. אתה לא פוגע את זה כמעט אף פעם. אתה רואה אנשים תורמים כליה, אבל זה נדיר. תחשוב שם היית רואה את זה כל היום.
1: כל היום, נכון?
0: אין לך ברירה. גם השומר, כל היום אתה רואה את זה. ואם מישהו היה עושה טעות, הוא היה לוקח את זה כל כך על עצמו. כי זה... כי בסוף אתה מבין את האחריות שלך, אתה מבין שאתה אחראי על חיים של משהו אחר. אז אמרנו, זה גם מבגר אותך, אבל זה גם, עוד הפעם, אני אגיד לך את זה שוב, אין דבר כזה במקום אחר. אין, אז בוודאי שאני מתגעגע לזה, בוודאי שהייתי רוצה לחזור לתחושה, לזה, לראות אנשים שהם באים בלי מטען, בלי זה, באים כאילו עם ה... קראת לזה נפש אצילית, כן, אתה רואה את האצילות שבמקום,

0: זה כבר עניין של אופי מן הסתם.
1: כן, והאמת היא שזה גם מקרים נדירים, זה לא...
0: אני שמח לשמוע שהם נדירים. אגב, התכוונתי לשאול אותך גם כשאלת המשך. אתה יודע, היו אז גם... גם כוחות של האום הסתובבו שם בתקופה ההיא, בהיקף כזה או אחר. קרו פעם מקרים שהיו לכם חיכוכים כאלו ואחרים עם כוחות של האום או עם כוחות של צבא לבנון שהוא לא צדל?
1: לא. לא. מאוד שמרו על זה. מאוד דאגו שזה לא יקרה. אוקיי. ככה שאני חייב להודות שעד השבוע האחרון של הנסיגה אני כמעט לא הייתי מודע לכוחות של האום שנמצאים שם, כי הם באמת היו דאגו שלא תשמע, הם פחדו יותר מאיתנו בשורה התחתונה. גם הם יודעים שהפצמר או הטיל לא יודע להבדיל בין רכב של אום לרכב צבאי, וגם לא המטען בכביש.
0: אום, צבא לבנון הסדיר של אז.
1: כן, לא, אני אומר, אז אין... עוד דבר, ברגע... אם אתה... אני אשאל אותך, אתה היית בא לבקר מישהו שאתה יודע שכל בוקר הוא צריך לעשות פתיחת ציר? היית משתדל, אם לא היית חייב, לא היית בא. לא היית מגיע אליו הביתה. אותו דבר אנשי האום. למה להם להיכנס לאזור שהם יודעים שאנחנו כדי לשמור על עצמנו צריכים כל יום לעשות פתיחת ציר ועדיין מתפוצצים אנשים? אז מה אם יבואו אם יעשו פתיחת ציר? המטען אני יודע להבדיל בין UN לא, לזה.
0: הכוונה שלי להתקלויות מקריות או דברים שקרו מן הסתם בלי כוונה.
1: לא, לא. היה לנו מערכת, לא רוצה להגיד מערכת יחסים, אבל היה לנו לא מעט התקלויות דווקא עם האוכלוסייה המקומית, שבאמת עד הנסיגה זה היה, הם היו מתים עלינו. זה היה כיף. הם היו גם חברה, כאילו זה גם חברה נוצרית. עוד הפעם, היינו קונים מהם דברים, היית יכול לעצור במר ג'יון ולקנות משהו בחנות. היה, הם היו עובדים...
0: זה גם סוריאליסטי במידה מסוימת, כן.
1: לא, אני, לא, זה לא, זה סוריאליסטי בדיעבד, אבל...
0: כן, כן, נכון.
1: כחייל צעיר שלא חשב שאי פעם נעזוב את רצועת הביטחון, אפילו שהתחילו בדיוק ארבע אמהות והכל, אבל... אז אתה מבין למה הם מרגישים איתך כאילו ביחד? למה כרגע, אני נגיד אם היה עולה מישהו, אם היה עולה אליאס על אחד המגדים של צדל, היה עולה על הטנק ומבקש קפה, זה היה מאוד טבעי, כאילו, כי זה... כי אתה ביחד.
0: צדל זה ברור.
1: לא, אז אני אומר, גם עם התושבים המקומיים של דרום לבנון, אז... נכון ששמעתי לא מזמן שנשארו שם רק שלושה יישובים נוצרים, בתקופה שלי זה היה בדיוק הפוך, היה אולי שלושה יישובים שיעים. הרוב שם היה רוב נוצרי, ברור שכן רצה את צהל וכן הבין שבלי צהל הוא מסתבך.
0: הם בעצמם סבלו מהחיזבאללה.
1: לא, לא, זה ברור. תראה, זה... הרעיון והתרבות שונים. אבל זה היה, עוד הפעם, זה היה מעניין, כי ביום של הפינוי, ביום של הפינוי, זה הפעם הראשונה שהם יצאו והתחילו וכאילו להפגין, ולמה עוזבים אותם, וזה, זאת אומרת, אני הייתי במר ג'יון והייתי צריך לדאוג שיהיה שקט ולפנות את הכביש, וזה היה... זה היה הפעם הראשונה שזה גם, דרך אגב, זה גם עד היום באיזשהו מקום כואב, כי בסוף גם אני השארתי אותם שם, לחיזבאללה, לאנשים הנחמדים האלה.
0: אתה מדבר על האוכלוסייה או על צדל?
1: אני מדבר גם על האוכלוסייה וגם על צדל. אני רוצה להגיד לכל מי ששומע אותי ומדמיין על מה זה להיות חייל ואיך זה במלחמה, זה לא יעזור בדין. שאתה רואה ילד, ילד, לא מדבר עכשיו, אנשים יגידו לי, בן 16 זה לא ילד, נכון, אבל כשאתה רואה ילד, בן 4, בן 3, או זה על הידיים של אמא שלו, זה לא משנה מה אתה עושה,

0: זה כן נוגע, אתה כן, אני רוצה להאמין שאני כן בן אדם, לא רק חייל.
1: זה כן נוגע. זה יושב על המצפון שאתה סוג של נוגע.
0: לא, זה, אז זה יושב על המצפון. תראה, לא יכול להגיד לך שזה יושב לי על המצפון עד היום שאני נוטש אותם או שזה, אבל באותו יום, באותו רגע כבר הבנתי וידעתי מה מחכה להם, בזה שאני עוזב את המקום. תמיד, זאת אומרת, תמיד ידענו מה זה חיזבאללה, תמיד הבנו מה האכזריות שלהם, תמיד הבנו מה... זה לא... אז אתה יודע למי אתה משאיר אותם. אני... כאילו, אתה, הגורל אתה יודע מה יקרה.
1: כן,
0: ויש לזה מחיר, נטישה, כן, כדי. כן, לא, ואני אומר, ולכן יש לזה מחיר, לא, נטישה...
1: נטישה במובן של הפקרה.
0: לא, לא, לא, לא, אז אני אומר, אנחנו כחיילים, באותו רגע ידענו, או לפחות ככה הסבירו לנו, שצדלניקים כן נכנסים לארץ.
1: כן?
0: זאת אומרת, מי שהיה צדל... לא. אז הרגשנו, לגבי תחושת הנטישה, אז לא הרגשתי שאני... נוטש שם מישהו ממישהו שנלחם איתי, אבל גם התושבים, הבנתי מה מחכה להם, אז זה כן גורם לך להזיל דימה, אבל בדיעבד, אחרי שיצאנו והבנתי כמה אנשים כן נשארו בתוך לבנון, אז באמת תחושת הנטישה נשארה ועדיין נשארת, וכל פעם שאני פוגש צדלניק, אז זה מרגש וסיפורים, ואני מאוד אוהב אותם על מה שהם עשו בשבילנו שם.
1: אין לי ספק, הם אמנם קרסו מיד אחרי שיצאנו משם, אבל תדע לך שיש לי יום אחד כוונה לנסות לאתר גם איזה צלדלניק שיתראיין פה. אולי
0: אני אביא לך, קשר לך, אנחנו מכיר
1: הייתי
0: כמה...
1: רוצה לשמוע גם משם. אני זוכר שהם כמה אימנו אותם, ובסוף הם, אנחנו יצאנו והם ברחו והתייצבו על הגבול שלנו, כי הם לא באמת הרגישו שהם יכולים להתמודד עם החיזבאללה לבד.
0: לא, אנחנו, אל תשכח שגם לקחנו להם את כל הקצינים. כן לקחנו משם את אנטואן נחד, את אליאס, את כל המחטים שלהם. אנחנו בעצם השארנו שם חיילים, במרכאות חיילים פשוטים.
1: כן, זוטרים.
0: אז אני יכול להבין בדיוק למה הם רצו לגדר, כי אם אין לך מי שינהל את האירוע, אז מה... אז הם סתם אנשים. אתה מבין למה אני מתכוון? כאילו...
1: לא את כל זה ידעתי, ידעתי רק חלק מזה, אבל רציתי גם לשאול אותך, זה כבר קצת יותר קרוב לסיכום, גם באופן כללי, מה בעצם, את סיפרת פה המון דברים, אז מה בעצם אתה הכי זוכר מהשירות שלך בלבנון? מה נצרב אצלך הכי חזק בזיכרון מכל החוויה שעברת שם?
0: איזה שאלה.
1: למרות איזה שאחרי שאלה. כל מה סיפרת, זה...
0: תראה, אני יכול להגיד לך שהשירות הצבאי מחק לי את כל הזיכרון של מה שהיה לפני זה, בתיכון וזה, זה כאילו החיים שלי מתחילים שם, אבל אני חושב שיש נסיעה בין אישיה למוצב רחן, היה הר עם עצי ארז הלבנון, שזה היה... זה היה מין נקודת סימן כזאת באמצע הנסיעה, זאת אומרת עד האישי היה שיירה, ומהאישי הייתה שיירה יותר מאובטחת, רק בלילה לזה, לרחן, ואני זוכר את העצים האלה, אני זוכר את הגבעה הזאת, אני זוכר כל פרט שלה, אז מבחינת מראות, אז זה מה שנצרב לי, ומבחינת הרגש, תשמע, אני מתגעגע ל... אני מתגעגע לרם, אני מתגעגע לאנשים, אני... התחושה הזאת של...
1: זה שאיבדת חבר, זה גם עניין בפני
0: לא,
1: עצמו,
0: זה, כמובן. זה לא רק... לא, זה לא רק... זה עוד הפעם, זה אני מתגעגע לרגע לתחושה הנקייה הזאת של החיים בלי ציניות.
1: להווי, כן. אתה בעצם מדבר על הווי, במובן
0: זה, מסוים. כן, אבל זה... אבל הווי... אתה יודע, הווי זה קבוצה של 10 אנשים, קבוצה של 20 איש, קבוצה של זה. שם זה לא 10 או 20 איש, זה, אתה מגיע לשם, אתה, אם אתה לא מאבד מהציניות, אין לך מה לחפש שם. אז עוד פעם, הומור שחור זה הומור שחור. ציניות זה ציניות.
1: לא, אני מבין.
0: אתה לא יכול להיות, והיום, ושנים, כאילו, שאני מסתובב שאני חי בעולם הרגיל. אז אנשים הם מאוד ציניים ומאוד זה, וכאילו דברים חשובים להם. החוסר פרופורציה הזה. אני מתגעגע לפרופורציה. אתה יודע מה? אני אזרום איתך להווי ולזה שהחיים היו פרופורציונליים. מה שחשוב, חשוב. מה שלא חשוב, לא חשוב.
1: זה באמת מכניס את מה שנקרא את החיים לפרופורציה, כן, כמאמר הקלישה.
0: כן, בדיוק.
1: לא, זה אני באמת, אני מנסה להתחבר לתחושות שלך, ואני האמת, אני קצת מפתיע את עצמי עד כמה אני מצליח. לא חשבתי שאני אצליח בכזאת קלות, וזה כנראה גם הרבה בזכות איך שאתה מתאר את הדברים. קבל את זה כמחמאה.
0: תודה.
1: ורציתי גם, רגע, מרוב... רציתי, אתה גם כבר, אתה כבר די הקדמת את מה שרציתי לשאול קודם. רציתי לבקש ממך שתתאר את האווירה ואת התחושה שבעצם שררה ביחידה. ברגע שנודע לכם שבעצם הפור נפל והוחלט, זאת אומרת, הנסיגה מלבנון אושרה בהחלטת ממשלה והפכה להיות עובדה מוגמרת, ואתה בעצם כבר אמרת שהרגשתם פתאום שעד רגע מסוים הייתם נחוצים, ומעכשיו עד הנסיגה אתם פחות נחוצים. כך בעצם ענית לי על מה שהתכוונתי לשאול.
0: כן, היינו זה...
1: זאת הייתה האווירה בעיקר?
0: זה... תראה, מרגע שברק אמר שהוא הולך לצאת מלבנון, זה הפך להיות משחק של הישגים של חיזבאללה מול הישגים שלנו. והיו חודשים אינטנסיביים ביותר. אנחנו היינו אמורים לרדת בחזרה לארץ, לעשות הפסקה מלבנון, ובעצם נשארנו שם ברציפות עד לפינוי. היו שם, אני לא רוצה להביך אנשים, אז אני לא אגיד שמות, אבל קרה מקרה שבן אדם רצה לברוח מהטנק תוך כדי התקפה, כי הוא לא היה יכול יותר פתאום, מה שלפני זה היה מאוד טבעי. כן, אנשים כבר הבינו, גם הביאו, נגיד היו מביאים את המוקשים כדי לפוצץ את המוצבים, אז כל משימה נהיית מאוד מאוד מסוכנת, וכל פיצוץ או כל גפרור אתה יכול להדליק את ה...
1: לפעמים נהיה יותר דרמטי, אתה אומר.
0: הכל זה דרמה, הכל לאט, הזמן פחות עובר. זה, ככה נראה הסוף. אבל אני אגיד משהו אחד, היציאה, הרגע האחרון שאתה דורך בארץ, אחרי שהסתיים הפינוי, עם כל התחושות של ה... של מה שאמרתי, של הדיכאון, היה בזה מן אחד האירועים הכי שמחים שהיו לי, שדי, סיימנו. פה אנשים יותר לא ימותו. גם הייתי תמים אז, כן.
1: כן, טוב, היה שקט כמה שנים בכל זאת. כן, זה לא שלא היה שקט בכלל.
0: אבל זה, היה בזה איזושהי גם תחושה של הקלה, של זה, כשיצאנו משם עם הטנקים וזהו, נגמר, אין אף אחד. אז כן.
1: מעין נפילת מתח שכזאת, או שאני אולי...
0: כן, כן, כן, כן, זה נפילת מתח, ללא שום צל של ספק, עם תחושת אופוריה ואושר, שזהו, פה יותר לא נאבד חברים, כאילו מהצד השני של הגדר, שער פאטמה נסגר, יותר לא נכנסים. זהו, אז אני עוד הפעם אני שמח שאתה מצליח להבין את התחושות של הרגש, כי בסוף זה המהות. האירועים כל הזמן קורים, האנשים, השמות פשוט מתחלפים, הגיבורים שלנו שוכבים מתחת לאדמה, אבל מה שהיה שם זה הדבר החשוב, זאת אומרת, החוויה, וזה כנראה גם אומר הרבה על עצמך, אם אתה מסוגל להבין את הדברים האלה, כנראה יש בך את זה, חבל שלא היית איתנו.
1: אני משתדל מאוד להיות אמפתי, אני מקווה שאני מצליח בזה, אבל באופי שלי, אני חושב שאני משתדל להיות אמפתי באופן כללי בחיים. זה ככה לעצמי אני אומר. אתה גם קצת ענית לי על, התכוונתי גם לשאול אותך, לדבר איתך על התחושה והאווירה ממש בימים האחרונים שלפני העזיבה, אבל אתה בעצם כבר ענית לי חלקית. זאת אומרת, הייתה תחושה של רצון כבר לפרוק את כל זה, ו... ולצאת כן, כבר.
0: אתה יושב על חבית, פיזית, לא זה, פיזית לגמרי. נפץ. אתה יושב על חזבית נפץ. עוד הפעם, אני לשמחתי הייתי צריך להיות במר ג'יון, אבל מי שהיה, התחיל את הפינוי מנקודות אחרות, אז זה אומר לישון כמה ימים, ועוד הפעם, זה לחיות על חבית נפץ. הימים האחרונים, זה לא, זה פשוטו, זה פשט. כי פוצצנו את הכל ביציאה, פוצצו כל מה שהשארנו שם, פוצצנו. מוצבים, נגמשים, רכבים מקולקלים, הכל, פוצצנו. אז כדי לעשות את זה, היה צריך להתכונן לזה. כדי להתכונן לזה, בימים שהתכוננו לזה, אז אני יכול להראות לך גם חלק מהתמונות, אז אתה, באופן הכי מילולי שיכול להיות, ישן על חבית חומר נפץ. כי זה...
1: אז בעצם במובן מסוים, אתה, אתם... מתפללים שאתם רק תעברו את הימים האלה מבלי ששום דבר יתפוצץ עליכם תרתי משמע.
0: בדיוק, כן.
1: שמע, זו תחושה מאוד... לא, זה... דברים מאוד קשורים אתה מספר כאן.
0: זה... תשמע, החבר'ה שעשו את זה, החבר'ה של הנדסה, של יעלום ויעל שעשו את זה, אני לא יודע איך הם עושים את זה, אבל זה לחיות ככה כמה ימים, והם, זה העבודה שלהם, תשמע, אני מעריץ אותם, אבל כן, זה התחושה, לישון על חומר, אין משהו אחר להגיד.
1: וגם, אני גם אוסיף שבוודאי כבר עברו לך, גם עברו לכם מחשבות בראש, שאם מבחינת הגורל החזקתם מעמד עד הרגע האחרון, אז עוברת מחשבה פסיכולוגית, רק שגם הרגע האחרון יעבור משלום, ואף אחד לא יערג בשנייה האחרונה, אני מתאר לעצמי שגם על זה בטח חשבת.
0: בוודאי. זה היה אימורים.
1: יפה. לא, זה לא ידעתי. אתה אומר... רציתי גם לשאול אותך מה אתה זוכר מיום הפינוי עצמו, אבל בעצם כבר ענית שראית באופק את כל השיירה של...
0: אני את כולם. את כולם. מהבופור, מדלת, מזה. ישבנו... הסמגד שלי ואני ישבנו במר ג'יון. בחפק במי שניהלו את כל הפינוי, למעשה חיכינו שכולם יעברו אותנו, ואז אנחנו יצאנו אחרונים עם יחידת קישור לבנון. אז כן, זה היה לילה, זה כמו יציאת מצרים בשבילי היה, נראה.
1: תחושה גם היסטורית, גם דרמטית מאוד. אני יכול בהחלט לנסות להתחבר לדברים שאתה אומר. אתה יודע, תוך כדי שאתה דיברת, אני השתדלתי לדמיין את הדברים האלה, לפחות כדי לנסות להבין איכשהו. רק, אתה יודע, משהו, דיברת בנושא של פתיחת ציר, אז אתם בעצם בכניסות והיציאות, אתה היית מאלה שנכנסים ויוצאים בשיירה, לא במסוקים? אני יודע שהעבירו חלק בשיירות מובטחות, חלק במסוקים.
0: מסוקים... אלינו לא היה. מסוקים, אם היה, היה לאזור דלעד בופור, שזה הרבה יותר קרוב.
1: כלומר, תלוי לאן.
0: אלינו לא היה מסוקים, אנחנו נכנסנו בשיירות, אבל זה גם אם יש שיירה, גם אם יש מסוק, עדיין אתה צריך לפתוח את הציר. עוד הפעם, זה קשה, זה קשה מאוד לדמיין את זה, אבל תחשוב שאנחנו נמצאים בבניין הזה היפה, יש פה הרבה אנשים שהם חורשי רעתנו, וכל יום למשך חצי שעה מכסים לנו את העיניים, והם מסתובבים חופשי. ואתה לא יודע איזה הפתעות הם מכינים לך. איזה הפתעות הם מכינים לנו פה בבניין. אז כל יום אתה צריך לעשות את זה מחדש, כל הזמן. אם היה פתאום ערפל באמצע היום, צריך לעשות את זה שוב פעם. כי אתה לא יודע אם הם היו או לא היו.
1: אז זה לא רק שצריך לעשות את כל העבודה מחדש, אז גם בעצם המתח חוזר על עצמו מחדש.
0: בוודאי, כל הזמן. אין, בגלל זה אמרתי, אין הפסקה, זה לא... בגלל זה התחלתי בתחילת הרעיון ואמרתי, אנחנו בחוץ לארץ. כשאתה בארץ, כשאני עושה עכשיו קו לצורך העניין באזור זיקים, אז יש מוצבים שנמצאים בתוך עזה, ויש מוצב שנמצא מחוץ עזה, ואני יכול להיות במוצב שמחוץ עזה, ללכת לקנות שווארמה, להירגע למקום בטוח באשקלון, להירגע, לקחת אוויר ולחזור פנימה.
1: יש מקום מפלט, כן, מקום מפלט?
0: שם אין, אתה בחוץ לארץ. אין לך, אין מקום מפלט. אתה, איך הבת שלי אוהבת להגיד, literally, 24/7, כן? פשוט, הלכה למעשה, אתה כל הזמן נמצא במתח הזה, אתה לא יכול לשחרר ממנו. וזה לא משנה אם אתה חימושניק, טבח, נהג, גשש, זה לא משנה מה התפקיד שלך. זה לא משנה.
1: כן, נכון. לכן דיברתי על הסוריאליזם בהקשר הזה של מצד אחד מה שאתה אומר, מצד שני, להסתובב בשטח אזרחי במדינת אויב, להיכנס לקיוסק ולקנות משהו, וכאילו, זה לכשלעצמו גם קצת סוריאליסטי, לכן אמרתי את זה. שאתה בעצם חייל בתור אוכלוסייה אזרחית במדינת אויב.
0: כן, תראה, קודם כל אנחנו נמצאים שם, אתה מדבר איתי, יש דור הרבה יותר מעניין ממני, הדור של 83 ו-85, היה נמצא שם ועוד היה, ורק התחילו להכיר את האוכלוסייה, אני הייתי בסוף, אני נהניתי מזה שהאוכלוסייה כבר הכירה אותנו, והיינו שם כבר 15 שנה בערך, משהו כזה, מ-83 עד 98, זאת אומרת, קיבלתי מקום מוכן.
1: אני ב-83 רק נולדתי, ורשמית מ-82 נכנסנו, ומ-85 נדמה לי, אז התחילה רצועת הביטחון,
0: נכון,
1: כפי שאנחנו אבל... הכרנו אותה.
0: נכון, אבל ב-83 כבר כבשנו את השטח, והתחלנו לעבוד עם עם הנוצרים וכל האירועים, זאת אומרת, כבר התחילה להתגבש סוג של שיתוף פעולה בינינו לבינם. ב-82 זה היה רק מלחמה, ב-83 כבר היינו שם, והתחיל להיות סתם זה כאילו בעניין ההיסטורי של העניין, ואז הפכנו להיות רצועת הביטחון וקם צדל. אבל כבר כשאני הייתי שם הייתה מערכת אזרחית שעובדת, אז מה שאתה אומר, ללכת במדינת אויב, אני לא הרגשתי שאני במדינת אויב. החלק הזה של, לבנון, אני יודע, אנשים, לבנונים היו מגיעים למטולה ולהפך, היה לך את כפר, כפר ברח לי השם שלו, לא רג'ר, יש לו גבול משותף, גם לבנון וגם ישראל.
1: אני חושב שאני זוכר
0: במורדות, במורדות של ארדוב ברח לי השם שלו.
1: אני יודע על מה אתה מדבר, אבל אני לא זוכר את השם.
0: והיו אנשים שהיה להם אישורים להיכנס לארץ, נוצרים, לעבוד בישראל ולצאת. השער העגל, שער פאטמה, היה שער מאוד פעיל, לא רק עם אנשים ממדים, זה היה אירוע. זהו,
1: לקראת סיום רציתי לשאול אותך, למרות שגם על זה כבר אני התחלקית, רציתי לשאול אותך בעצם איך הפוסט טראומה שלך הכי באה לידי ביטוי. אתה בעצם אמרת שקשה לך פסיכולוגית לקחת אחריות על אנשים אחרים, אז ככה זה בא לידי ביטוי, או שיש עוד היבטים שהיית רוצה לדבר עליהם כדוגמה? אם קל לך לדבר על זה כמובן, אתה לא חייב.
0: תראה, קודם כל כמו שגם דיברנו בטלפון, תודה רבה. וזה אחד הדברים החשובים, ואני אשתמש בהמלצה שלך לדבר, לדבר אל המצלמה. אבל הפוסט-טראומה במקרה שלי בא לידי ביטוי בשלב הדגירה שלה, בשלב הראשון, הייתה לי סלידה והייתה לי הימנעות מהרבה מוסדות של המדינה. היה בי לא הצלחתי להתמודד עם מצבי לחץ. אני 3 פעמים התחלתי לעשות תואר ראשון ולא הצלחתי לסיים את הסמסטר האחרון בגלל הלחץ. נמנעתי מהרבה דברים שדרשו ממני תכנון לטווח רחוק. ככה זה התחיל. אחר כך בהתפרצות הראשונה, שזה חשוב להבין, פוסט טראומה זה מחלה שהיא מתקדמת, אם לא מטפלים בה היא מדרדרת, ואתה לא יודע איפה נעצר, ואתה חייב לעצור את הכדור שלג הזה. וחשוב לי להגיד למי ששומע, אם הוא סובל מזה, כן, אפשר לעצור את הכדור שלג. נכון שאי אפשר לגדל נפש חדשה, אבל אפשר ללמוד ואפשר לצמוח גם מתוך הפציעה. אפשר ללמוד הרבה דברים, אבל אצלי בשלב השני, אחר כך זה הפך להרבה יותר התקפי זעם, צעקות מיותרות על הילדים. יצא שכמה פעמים הוצאתי להם את הדלתות של החדר. לא חוסר שינה עקבי. זאת אומרת, לישון מעל שעתיים בלילה היה נחשב מבחינתי הישג.
1: הישג, אוקיי.
0: לא היה לי אף פעם סיוטים או צעקות, ולכן אף פעם לא חשבתי שאני סובל מפוסט-טראומה. מי שהבחינה בזה ראשונה הייתה יועצת זוגית, אחרי שאשתי כבר כמעט זרקה אותי מהבית.
1: זה הכביד לכם על הזוגיות מבחינת ההתנהלות שלך.
0: בוודאי, מה, אני לא יודע. תראה, היום שאני עובד בפורום, אז אני תמיד אומר, כשאני מסתכל על עצמי במראה, וזה אומר שאני רואה פוסט-טראומטים אחרים, אני מבין כמה זה קשה לחיות איתנו. Okay. מצד אחד. מצד שני, אני אומר, עוד פעם, ברגע שהתחלתי לעצור את הדימום, וכן הסכמתי לקבל את העובדה שאשתי לא משקרת, שאני כנראה כרגע נמצא במצב לא בסדר, זאת אומרת שהיא מזהה את הטריגרים, היא מזהה שאני במצב לא בסדר, אז היא יודעת לסמן לי, שמיר, לך לאוטו. ואני יודע שאני צריך לקחת את הזמן וזה, אבל זכיתי, יש לי גם אישה וגם ילדים שמוכנים ללמוד ומוכנים לשתף פעולה, אז בקטע הזה זכיתי לגמרי.
1: אני מאוד שמח גם שהקמת משפחה, כי זה לא תמיד מן הסתם מובן מאליו מבחינת...
0: כן, לא, אני אומר עוד הפעם, יש דבר אחד שהוא מזל גדול בהכחשה, זאת אומרת, בזה שלא יצאתי מהצבא וישר שמו עליי תגית של פוסט-טראומטי או של זה, זאת אומרת, הייתי צריך להתמודד עם דברים בחיים, וגם שאפתי להגיע לנקודות האלה. והיום, כשאני מתעסק בפורום עם אלומי קרב חדשים, אני משתדל להסביר להם שהכסף או ההטבות שהם חושבים שהם יקבלו ממשרד הביטחון, זה לא שווה שקל, זה לא שווה כלום, כי אוכל בלי מלח, חיים בלי טעם, אין לך מה לעשות איתם.
1: כן, צריך שיהיה טעם לחיים, מה שנקרא.
0: אנשים כאילו, לא מבינים, כי אם אני לא יכול ללכת עם הבת שלי להופעה של עדן בן זקן, והיא כל כך רוצה, אבל אני לא מסוגל לשבת באולם, כן? זה הפסד, אני לא רוצה את זה. אני לא רוצה את זה בשביל הילדים האלה. ואני יודע שכשהייתי בן 24, אם הייתי מטפל בזה אז, לא הייתי מגיע למצב הזה היום. זה לא שווה לא את האוטו, זה לא שווה את ה... אין, כאילו, אנשים לא מבינים, יש מחיר מאוד כבד בפציעה הזאת, שאנשים לא רואים אותו, אבל אפשר לטפל בו. ולא רק שאפשר לטפל בו, אפשר גם להשתמש בו, כדי להיות קצת יותר טוב. נגיד, היום אני מנצל את החוסר שינה שלי, בזה שאני זמין לאנשים בשעות הלילה. ואני הולך לישון,
1: זה
0: אין ברירה, כאילו, סליחה שאני שואל אותך, אתה מושלם?
1: רחוק מזה.
0: יפה. אבל בעצם העובדה, לדוגמה, יכולת לקחת את הסקרנות שלך למקומות, ואת האהבה שלך להיסטוריה למקומות פחות טובים, ויכלת לטעל, ואתה בוחר לטעל אותה לטובת הקהל ולטובת הציבור. זה ככה זה, אנחנו לא מושלמים, אף אחד מאיתנו. לא נולד מושלם, אז פשוט נהינו עם עוד סוג של פגיעה, עכשיו צריך ללמוד איך לתפקד איתה.
1: גם איך לתפקד, וגם יש קלישאה ידועה שלמדתי, אתה בעצם הופך את הלימון ללימונדה, במובן מסוים.
0: נכון, בצבא לוקחים את הלימון ומטפטפים לך אותו בעיניים, אבל בחיים אפשר לעשות מזה לימונדה, כן. וזה בדיוק הרעיון. הרעיון הוא שזה אפשרי, והרעיון הוא שלא צריך להיות שקוע בזה, וזה כל המטרה בגדול, זה המטרה של הפורום, ובאמת פה אם מישהו שומע אותנו והוא מתלבט או יש לו בעיה או סובל מאיזה קושי, אפשר לכתוב פורום יעלומי הקרב, אני יודע, לזקנים בפייסבוק, הצעירים באינסטגרם, אני לא יודע איך עובר היום המידע, אבל אפשר לכתוב ולהגיע. כן.
1: אגב, יש לך, אפרופו פוסט-טראומה, יש לך גם פלשבקים? אתה חולם על זה לפעמים?
0: בוודאי, בוודאי. אצלי הפלשבקים, החוש הבעייתי אצלי זה הריח. צריך להבין, רגע, פוסט-טראומה, לפי הספר הפסיכיאטרי, יש 643 אלף סוגים שונים, שילובים שונים של תסמינים שמעידים על פוסט-טראומה.
1: זה הרבה יותר ממה שחשבתי.
0: אני יודע, הרבה אנשים לא מכירים את זה, ובגלל זה הם חושבים שמשהו מסוים שקשור להם הוא כן או לא, והם נהיים מאבחנים גדולים של עצמם. אבל אצלי החוש המוביל זה חוש ריח. שנים הייתי נכנס לתחנה דלק עם רכב, תמיד היה לי רכב דיזל, הייתי נכנס לתחנה דלק, יוצא ממנה, והייתי חושב שאני מתנהג כרגיל. הילדים שלי היו, הסבירו לי שכשאני יוצא מתחנה דלק, אני תמיד צועק עליהם.
1: הריח של הדלק הריח של הטריגר?
0: היה, כן, היה מחזיר אותי להיות מפקד בלבנון. אז היום אני נוסע על אוטו חשמלי, ובאמת הם אומרים שהרבה יותר שקט להם איתי. אז יש עוד כל מיני דברים שאפשר, אני יכול לספר על פלשבקים ועל טריגרים, אבל אני חושב שזה זה דוגמה הכי טובה למשהו שבאמת, כאילו, בגלל שכל חיים הייתי הולך מתדלק, לא שמתי לב בכלל שקורה לי משהו.
1: לא היית מודע לזה בזמן אמת, כן. רק בדיעבד.
0: לא, רק הילדים שלי שאומרים לי, אבא, אתה צועק. למה אתה צועק עלינו? למה אתה צועק עלינו?
1: כל פעם עצבני אחרי.
0: כן. אז אני אומר, זה יכול להגיע בכל מיני צורות, בכל מיני וריאציות. אבל, ועוד הפעם, הדבר החשוב הוא להבין שכל דימום אפשר לעצור.
1: כן, וזהו. אני גם הבנתי, אנחנו כבר ממש בסיום, אני הבנתי ממך גם שמאחר ולא היית מודע לכל זה בזמן אמת, אז הייתה הידרדרות, ובעצם אי אפשר בהכרח היה להחזיר את המצב של הפוסט-טראומה למצב שבעצם מקטינים אותו חזרה למימדים שהוא היה בהתחלה.
0: כן.
1: כך לפחות הבנתי ממך. עכשיו אני אגיד, אני אסכם ואני אגיד, אם אני לוקח את כל הדברים שאמרת כאן היום, הדברים המאוד חשובים אגב שאמרת היום, זה בעצם, אתה יודע, בטבע האנושי, מבחינה אבולוציונית, יש מנגנוני הישרדות. אז בעצם השהייה הזאת ברצועת הביטחון, זה בעצם לוקח את כל המנגנונים הכי אבולוציונים של ההגנות של האדם, ובעצם מביא אותם לידי ביטוי באופן הכי... הכי
0: קיצוני שאפשר.
1: שיכול להיות. אתה בעצם כל הזמן במנגנון הישרדות, במובן הכי פשטני של המושג הזה. זה מה שהבנתי ממך.
0: ולכן יש הרבה לוחמים והרבה פוסט-טראומטים שזאת היא הפציעה שלהם, שהם מפסיקים לראות את הסכנה. כל החלק הקדמי של המוח שלנו, שהחראי על הזיהוי הזה, פשוט נעלם.
1: מעין כהות חושים?
0: לא, ממש רואים את זה בסיטי ובדברים כאלה, רואים את זה פיזית, וזה פשוט כאילו המנגנון הזה של הפחד שאמור לעצור ממך מלהגיע לאזור סכנה, נעלם.
1: אני מודה.
0: הוא נפגע.
1: בהחלט לא הייתי מודע לזה.
0: זה גם בטר חבלתי, וזה...
1: טוב, אנחנו כבר... צריכים לסיים, אז שמיר בניטה, ממייסדי פורום יהלומי קרב, אני מאוד מאוד מודה לך על הרעיון הזה ועל הזמן שהקדשת לתוכנית. אני בדרך כלל אומר את המשפט הזה בפחות דרמטיות. באמת אני מודה לך. עכשיו 5:02. אתם הייתם על התוכנית מזווית אישית כאן ברדיו החברתי הראשון. אני אבישי סגל, את התוכנית לפי גיא גפן. אנחנו נתראה כאן שוב אם ירצה השם כמובן. בשבוע הבא, באותו היום ובאותה השעה, עם נושא אחר לחלוטין. עד אז לכולכם שבת שלום.

יופי יופי, שלום לכולם. איך אתם מרגישים? יום חדש, תוכנית חדשה, התחלה חדשה, הכל חדש, מתחילים מההתחלה. כל יום צריך להתחיל מההתחלה לגמרי לגמרי לגמרי, כאילו שעדיין לא התחלנו כלל, כאילו שעדיין לא היה העולם קיים, כאילו שעדיין אני לא הייתי קיים, הכל מההתחלה לגמרי לגמרי לגמרי. היי, ואשרינו אשרינו שאנחנו מלווים בברכת שמיים ממעל וברכת הארץ מתחת, ואף על פי שהמצב הוא כמו שהוא, אנחנו ממשיכים. אז היום אנחנו צריכים לדבר, רוצים לדבר על תורה חפי בליקוטי מוהר"ן והלכות מתנה הלכה ד' בליקוטי הלכות, ואנחנו ננסה לדבר על זה, ונעשה קצת הקדמה שהיא הקדמה על פי הקבלה, ככה אפשר להגיד על זה קצת קטע. אז אנחנו יודעים שיש תרי"ג מצוות, זה 613 מצוות, שזה מורכב מרמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה, 248 מצוות עשה ו-365 מצוות לא תעשה. ואותו דבר יש איברים באדם, אותו דבר יש איברים באדם, איברים וגידים באדם, יש רמח ושסה, שזה ביחד 613. ואותו דבר באדם הכללי, שזה כלל עם ישראל, שזה האדם הכללי שיש לנו כאן בעולם הזה, שנשלחנו כאן כדי להביא תיקון לעולם הזה, להביא טוב לעולם הזה, זה העבודה שלנו. עכשיו 613 האלה זה 613 הנשמות העיקריות, מה שנקרא שורשי הנשמות, זה 613, וכל אחת מתחלקת לניצוצות, כן? עד 600,000 עם ישראל שעמדו במעמד הר סיני, ה-13 האלה זה נוסף, יש, זה 600,000 פלוס. על כל פנים, זה הנשמות העיקריות, וזה הנשמות הפרטיות. ועם הדורות, זה מתחלק לעוד ועוד ניצוצות יותר קטנים ויותר קטנים. וכל אחד מאיתנו, יש לנו נקודה שהוא נשלח לעולם הזה, ורק הוא יכול לתקן את הדבר הזה. פלא פלאים, פלא פלאים, פלא פלאים, פלא פלאים. זה פעם שעברה אמרנו, אני איש פלא, רבנו אמר, אני איש פלא ונשמעתי פלא, חידוש כמוני לא היה בעולם, ואת זה אני נותן לכולם. מה זה את זה אני נותן לכולם? שכולם ידעו, כל אחד ואחד צריך לדעת, אני איש פלא ונשמעתי פלא, חידוש כמוני לא היה בעולם ולא יהיה בעולם. לעולם. רק אחד, פעם אחת זה מגיע לפה. אתה מגיע לפה פעם אחת. ומה העבודה שלך? העבודה שלך לתקן שערה בזקן, הכללי של עם ישראל, לתקן את תנוך האוזן הכללי בעם ישראל, לתקן ציפורן ברגל, לתקן את היד, את העין. כן, כל אחד עם הנקודה שלו, כי סך הכל אנחנו ניצוצות קטנים, וכל אחד יש לו נקודה אחת קטנה שצריך לתקן אותה. צריך להסתכל על אדם, כן? אם אדם, לא הלחם, לא הלחם, חס ושלום, אבל אדם יש לו איזה חצ'קון ככה פה על הלחי או על האף. זה נורא מעצבן אותו. וזה נורא מפריע לו. אבל מה, זה רק חצ'קון אחד קטן. מה קרה? לא קרה שום דבר. הוא אומר, לא, לא, לא, זה מעצבן אותו. זה מפריע לו. כי זה מפריע לו במראה שלו. אותו דבר שאנחנו, כלל ישראל, כל אחד בפנים, אם חסר איזה משהו, זה נקודה קטנה, זה מפריע. זה חסר. אז אין אדם יכול להגיד, אני פטור. זהו, אני תשמע, תראה, אין לי כוח, אני כבר... אין כזה דבר, אין מי שפטור. כולנו חייבים בעבודה הזו. ויש בחירה, כל העולם נברא רק בשביל הבחירה. והבחירה היא בחירה חופשית. תעשה מה שאתה רוצה, אבל תדע לך. זה אמת מה שאני אומר. שהכל תלוי בבחירה, אבל באמת, באמת, באמת, בפנימיות של הפנימיות, הקדוש ברוך הוא יביא אותנו, by hook and by crook, כן? אם תרצה או לא תרצה, הוא יביא אותנו בציציות של השערות, עד למקום הזה שאנחנו נתקן, שנאמר, לא יידח ממנו נידח. הקדוש ברוך הוא לא ייתן אף אחד להפסיד את ההזדמנות הזו לבוא לתיקון.
והוא יעשה את זה בכל דרך. יש סיפור בגמרא על יוסף משיטה. יוסף משיטה היה יהודי לא כל כך איי-איי-איי, כמו שנגיד. וכשבאו הרומאים להחריב את בית המקדש, הם ידעו מה זה בית המקדש. כל הגויים ידעו מה זה בית המקדש, וידעו את העוצמה של המקום הזה. ופחדו להיכנס. אז אמרו, נשלח יהודי שייכנס. אז הם תפסו את יוסף משיטה, ואמרו לו, לך, תיכנס, מה שתיקח שלך. הוא נכנס, ראה את מנורת הזהב, לקח את מנורת הזהב, יצא החוצה ממנורה. אמרו לו, לא, זה לא ראוי לשימוש של אדם פשוט, זה לא שייך. תיכנס עוד פעם, תיקח מה שאתה רוצה, וזה יש לך. אמר להם, די לי שהכעסתי את בוראי פעם אחת. אני לא רוצה להכעיס אותו עוד פעם. והם עינו אותו, ועינו אותו, ועינו אותו, עד שהוא מת תחת האיסורים האלה. אבל מה קרה במיטה שלו? במיטה שלו הוא קידש שם שמיים, שאתה רואה שגם היהודי האחרון שבאחרונים, יש לו את הנקודה הזו של יראת שמיים. נכון, זה הגיע אצלו מאוחר, אבל יש לו את זה. על זה נאמר, יש קונה עולמו בשעה, כן? אבל יש קונה עולמו בדקה. ואנחנו לא יכולים להגיד שיש קונה עולמו בשעה, זה סיפור מפני 2000 שנה. עכשיו היה לנו את המסיבה הזו בנובה. אנשים שם רחוקים לגמרי, פתאום נזכרו שיש הקדוש ברוך הוא. החבר'ה בעזה, שישבו שם בשבי כמה שישבו, פתאום נזכרו שיש אלוהים. מה זה? יש קונה עולמו בשעה. שברגע אחד הוא נזכר שיש בורא לעולם, ועושה איזה מעשה כזה חזק. שהמעשה הזה מחפר על כל החיים שהוא התכחש למציאות השם יתברך בעולם. אבל מי רוצה את זה? מי רוצה לחיות בצורה הזו של הרגע האחרון, עם כל האיסורים האלה, זה מה שיחפר לי וזה מה שיביא אותי לגן עדן, לעולם הבא, וזה יביא את התיקון של אותה נקודה שנשלחתי כאן לעולם לתקן. למה? יש לנו כאלה דברים קלים, מול העיניים. כן, כל אחד יכול לעשות מצווה כלשהי בכל יום. משהו. כן? תיקח איזה זקן, בודד, שאין לו משפחה, תבוא, תשב איתו, תדבר איתו, 5-10 דקות, אתה לא יודע מה עשית. תיכנס לבית זקנים, אם אתה יודע לנגן, תנגן להם קצת בגיטרה, אם אתה לא יודע לנגן, תלמד איזה סיפור יפה, תבוא, 5-10 דקות, תספר סיפור, אתה לא יודע מה עשית. אותו דבר אם תלך לבית חולים. אותו דבר אם תלך לבית קברות, ותלך בלוויה, ותלחם את האבלים שם. אפילו שהם לא מכירים אותך. רק תבוא, תנחם, תגידו, אוי, אני מצטער, קשה לי מאוד. זה חסדים שמתגלגלים לנו בין הרגליים. אתה סטודנט באוניברסיטה או סטודנטית, תפוס איזה ילד. אתה מלמד ילדים, אולי בשביל הפרנסה שלך, אז תפוס איזה ילד אחד שהוא קשה לו, ותיתן לו את כל הכוח, אף על פי שלא משלמים לך כראוי לעבודה על הילד הזה. וכן זה הדרך, זה נמצא, כך שקל, תיתן לצדקה, אבל כל יום תעשה איזה משהו. לעולם יראה האדם את עצמו, חציו זכאי, חציו חייב. ויראה את כל העולם כולו, חציו זכאי, חציו חייב. שאם עשה מצווה אחת, הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות. אז למה לא תחיה? תחיה את הדבר הזה. אל תכחש בשותפות הכללית שלך. אין מי שיכפה את זה עליך. הבחירה היא חופשית לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. וזה תלוי קצת באמונה שלך, קצת בהרגש שלך. זה תלוי בתוך הדבר הזה, בתוך העניין הזה. אבל זה הנקודה שאתה יכול לחיות ולא להצטרך לעבור איסורים כאלה של יוסף משיטה או שאר תיקונים קשים שאנשים עוברים אותם. אלא יש לך אפשרות לקחת את זה בדרך קלה, בדרך נעימה, בדרך טובה, ואז לעלות במדרגה אחרי מדרגה בנקודה הרוחנית שלך, ולתקן את אותו ניצוץ קדוש שנמצא אצלך. בבקשה.

כן, תמיד יהיה לי טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. בעזרת השם, רק צריך לדעת איך מטפסים במדרגות. כי בין הטוב לעוד יותר טוב, יש קצת, יש קצת קושי. כי ככה זה בנוי העולם. וזה תורה כ"ה בליקוטי מוהר"ן, שמדבר על העלייה. איך עולים? יעקב אבינו מגיע למקום, פוגע במקום, הוא בדרך לחרן, הוא פוגע במקום, וזה המקום של בית המקדש, והוא נרדם שם, והוא רואה חלום. בחלום הוא רואה סולם, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אז הסולם הזה, זה החיים שלנו. יש לנו סולם, מונח ליד, מולנו סולם. אתה רוצה לעלות? בטח, מי לא רוצה לעלות? כל אחד רוצה לעלות. הרי כולנו יודעים, כולנו יודעים באמת, יש כאלה שרק בתוככי הלב, אבל כולנו יודעים שבאמת, באמת, באמת, באמת, החיים האמיתיים זה החיים הפנימיים. זה לא החיים החיצוניים. כי יכול להיות העשיר הכי גדול והעצוב הכי גדול. והממורמר הכי גדול. ויכול להיות אני הכי גדול ושמח בחלקו. טוב לו, אין לו שאיפות לדברים גדולים, ברוך השם, יש לו שלום בית, הילדים ילדים טובים, הכל טוב, אני אוכל, אני שותה, יש לי גג מעל הראש, כל טוב, שלום. זהו, זה תלוי בבחירה שלך, אתה רוצה שיהיה לך חיים טובים או לא, אבל אנחנו יודעים שהחיים הטובים זה בפנים, זה איך אתה מרגיש בפנים, איך אתה חי את החיים שלך בפנים, זה מה שאתה באמת. הרי מה אתה באמת? זה הנשמה שלך, זה מה שאתה באמת. אתה לא היד, ואתה לא הרגל, ואתה גם לא הראש, ואתה גם לא העין. זה לא מי שאתה, בשלמות. מי שאתה בשלמות, זה הנשמה שלך. והנשמה זה דבר רוחני, והיא רוצה חיים רוחניים. אין ברירה, אנחנו מתוך העולם הזה, אז אנחנו צריכים גם חיים גשמיים, אבל לא להתבלבל. מה העיקר ומה התפל? אז מסביר לנו, רבנו, איך עולים במדרגות. אני צריך לשאוף. אני צריך להתחיל, כמו שאמרנו, תעשה דבר אחד טוב ביום. אתה יכול לעשות יותר, תעשה יותר. אתה יכול לעשות עוד יותר, תעשה עוד יותר. זה לא, אף אחד. תתחיל. תהיה באיזשהו מקום. אני רוצה להעלות את החיים הרוחניים שלי, ומכיוון שאני יהודי, אני רוצה ללכת בדרך היהודית. ואני רוצה לשאוף כלפי מעלה. אז תדע לך, רק חשבת את זה, רק עלה בדעתך הרעיון הזה, מיד מגיעים בלבולים. מה אני צריך את כל הבלגן הזה? למה שאני אכנס להתחייבות? ודיברנו על זה כמה פעמים. בן אדם יודע בוודאות, אם הוא יודע את זה במודעות שלו, אם הוא יודע את זה בתת מודע שלו, הוא יודע שברגע שאתה עולה במדרגה, אתה מיד מתחייב. ואתה רואה אנשים שרוצים לעלות, וכל פעם נופלים. עולים ונופלים, עולים ונופלים, עולים ונופלים. זה בגשמיות ברוחניות. יש מחלה שנקראת מחלת הנופל. כן? היום קוראים לזה מחלת הנפילה, אבל אז קראו לזה נופל. נופל זה ראשי תיבות, פיזר נתן לאביונים. זאת אומרת, אם אתה רוצה להינצל ממחלת הנפילה, אתה צריך לתת צדקה. ועל ידי הצדקה, אתה מגלה שהשם יתברך הוא בעל הבית של הממון שלך. והממון זה הנפש. ואני מוכן למסור את הנפש שלי כדי להתרפא ממחלת הנפילה. אז יש מחלת הנפילה בגשמיות. ויש מחלת הנפילה ברוחניות. מה זה מחלת הנפילה ברוחניות? שאני מפחד לעלות למעלה. כי כשאני אעלה למעלה, אני אצטרך לקחת אחריות. בן אדם עובד כך וכך שאני במפעל, המנהל רואה שהוא אחראי, הוא רואה שאכפת לו, הוא רואה שהוא עושה גם דברים שלא צריכים לעשות, הוא רואה שהוא עוזר לפועלים אחרים, הוא אומר, בוא נעלה אותו מדרגה, נעשה אותו מנהל מחלקה. הוא קורא אותו למשרד, מדבר איתו, תשמע, בוא תהיה מנהל מחלקה, אני רואה שאתה יש לך אחריות, אתה רואה, יש לך ראייה רחבה על המפעל, אתה יכול להוהיל למפעל, להשביח את המפעל, בוא תעלה מדרגה. אז הוא אומר, אני אחשוב על זה.
בא הביתה, מתחיל לספר בבית את כל הפחדים שלו, ואם אני אעלה, ואז המנהל ההוא יסתכל עליי, וגם המנהל ההוא יסתכל עליי, והוא יסתכל עליי, אבל רגע, בעל הבית קרה לך. אם בעל הבית ממנה אותך, אז מה אכפת לך איך הוא מסתכל, והוא מסתכל? לא, וגם יהיה לי כל אחריות, וכל פועל שיעשה איזה טעות הזה ייפול עליי. כך אני בראש קטן, מגיע, עושה את העבודה שלי, מקבל את התלוש בסוף החודש. כן, אבל התלוש לך עכשיו זה 15, שתהיה מנהל מחלקה, זה יהיה 21, זה הבדל רציני, זה עוד 6,000 שקל לחודש. לא, הוא לא רוצה. הוא מפחד לעלות, מפחד מהאחריות. אבל אחד שלא מפחד מהאחריות, אומר, למה לא? נעלה. תראה, מה שיש לי עכשיו, יש לי. אני אעלה, לא אצליח, לא אצליח. אחרי הרבה, המנהל יגיד לי, תשמע, אני טעיתי, אתה לא מתאים לתפקיד. אם אתה רוצה, אתה יכול לחזור לתפקיד שהיית קודם. אם אתה רוצה, אתה יכול, אני יכול להעביר אותך למקום אחר, בבית חרושת שלא יהיה לא נעים. אם אתה רוצה, אתה יכול לעזוב, אני אשלם לך פיצויים. מה יכול להיות? אם אני אעלה, מה יכול להיות? בוודאי, בוודאי, שאדם עולה במדרגה רוחנית, ומרגיש את העלייה הזו, ושמח בעלייה הזו, אי אפשר לו להיות שמח בעלייה הזו. זה כזה דבר חזק וטוב, אבל כשאדם מתחיל לעלות, נהיה לו בדיוק כמו שנהיה שמה לאדם הזה שרצו לעלות אותו במדרגה בבית חרושת. נהיה לו כל הבלבולים. בלבולים, ואי אפשר להסתדר, ומה קורה, ואיך יהיה, זה נקרא נפילה. זה נקרא נפילה, הוא נופל בדעתו, הוא אומר, תראה, הנה, התאמצתי כל כך הרבה, ואני רוצה להתקדם הלאה, עד עכשיו הייתי הולך לבית אבות, משמח את הזקנים. עכשיו אני רוצה לעשות עוד משהו. הרגשתי את הטוב שבלתת, אני רוצה לתת עוד משהו, אני רוצה להתקדם בעוד משהו, אני רוצה לעשות עוד משהו יהודי הלאה. ואז נהיה לו בלבולים, ואין לו זמן, וקשה לו, אז הוא חושב שדוחים אותו מלמעלה. הוא חושב שאולי הוא לא ראוי. אז את זה מסביר רבנו. הוא אומר לך ככה, תדע לך, שאדם עולה ממדרגה למדרגה, מה קורה? הפנימיות של האדם, אותו חלק אלוק הממעל שיש באדם, הוא עולה למעלה, למדרגה הבאה, לחלק החיצוני שלה. ואף על פי שהאדם שהיה לפניו שם במדרגה הזו נלחם את המלחמות, והוא גם כן כבר עלה למדרגה אחרת, אף על פי כן, מכיוון שזה יתרוקן מהרוחניות הקודמת שהייתה גבוהה מהרוחניות שלך, באו כל החיצוניים, כל היצר הרע, כל השידים והרוחות והבלבולים, באו לשם על המדרגה הזו והם תוקפים אותך. אבל תדע לך, אתה כבר במדרגה חדשה, אתה לא במדרגה הישנה שהיית. כאן במקום הזה, זה מקום חדש, חדש, חדש לגמרי. אתה עוד לא היית שם. ואם אתה תלחם ותתעקש על הנקודה הזו שאתה רוצה, אתה תעלה. אתה תעלה ואתה תצליח. כי אתה כבר עלית וכבר הצלחת. ומה העדות הזו שעלית והצלחת? שקפצו עליך אותם בלבולים שהיו פעם. ואתה חושב שזה בלבולים שהיו פעם. ואני אומר לך, אומר רבי נחמן מברסלב, זה בלבולים חדשים, הם דומים לזה. אבל עכשיו התיקון הוא אחר. עכשיו העניין הוא אחר. עד עכשיו עשית חסד במדרגה א', בוא נגיד. עכשיו אתה עושה חסד במדרגה ב'. כדי לעשות חסד במדרגה ב', אתה צריך לגלות כוחות רוחניים פנימיים חדשים. אז קפצת, עלית, אבל עכשיו אתה צריך להוציא אותם מכוח אל הפועל, החוצה. איך אתה מוציא את זה? על ידי זה שאתה נלחם בכל הבלבולים האלה שקופצים עליך. על ידי זה אתה מגלה את הכוח הרוחני החדש. ואומר רבי נחמן מברסלב, תדע לך, זה לא רק אנחנו אנשים הפשוטים. הוא אומר, זה אנשים חסידים, גדולים, טועים בזה. שהם רואים שהם מתקדמים בעבודת השם, ופתאום קופצים עליהם כל הבלבולים שהיה להם בגיל 16. מה בגיל 16? אני כבר בגיל 40. מה עכשיו קופץ עליי בלבולים של גיל 16? מה זה שייך אצלי עכשיו? אומר לך, זה לא מה שהיה בגיל 16. עכשיו אתה מלטש, כמו יהלום, שמוציאים אותו מהאדמה, הוא מלא בבוץ, מנקים אותו, יש מעליו, יש סלע. צריכים להוריד את הסלע. ואחרי שהורדת את הסלע, אתה מתחיל ללטש את הזוויות עד שאתה מוצא את הזווית הטבעית האמיתית של אותו יהלום. אבל בהתחלה צריכים להוריד את הבוץ. ואחרי זה צריכים להוריד את הסלע. ואחרי זה צריכים להתחיל ללטש.
וכל רגע ורגע זה עבודה חדשה. זה עבודה שלא הייתה קודם. אז כאן, מכיוון שזה אנחנו לוקחים יהלום שהוא בגשמי, אז ברגע שהורדת את הבוץ, ירד הבוץ. ברגע שהורדת את הסלע, ירד הסלע. ברגע שהתחלת לטש, התחלת לטש, מצאת את הזוויות הנכונים, עשית את הזוויות הנכונות, כל טוב שלום, הלך היהלום הזה, הלאה. אבל אדם, הליטוש שלו, זה אינסופי. זה מתחילת בריאתו, עד סופו, עד יום פטירתו, עד הרגע האחרון, האדם עובד על מנת לטש את עצמו עוד ועוד ועוד. וכל פעם הוא מוריד עוד שכבה של בוץ, ועוד שכבה של סלע, ועוד ליטוש, ועוד ליטוף, ועוד מציאת הזווית הנכונה שאני צריך ללכת בה. וכל מעלה ומעלה, וכל מדרגה ומדרגה, חוזרים הליטושים האלה עוד פעם מההתחלה. וזה לא, זה נראה, זה לא נגמר. מתי זה נגמר? ברגע שאתה מבין שכך היא הדרך. ברגע שאתה מבין, הנה, ברוך השם, הולך לי טוב. אני אקח את הדוגמה הזו של הבית אבות, מצא חן בעיניי. אולי כי אני גם כן יהיה שם איזה פעם. אבל מצא חן בעיניי, הבית אבות או הבית חולים. גם כן הייתי פעם בבית חולים עם חבר שהיה שם במצב לא טוב. וראיתי את החבר'ה שבאו... באו עם גיטרה, אחד עם גיטרה, אחד הזה, עם אף אדום כזה על ה... של ליצן, וניגנו ושמחו את האנשים, חלק חייכו, חלק לא חייכו, אבל עצם זה שהם באו, זה כבר עשה אווירה חדשה בבית חולים. מאוד קיניתי בהם. אמרתי, כדאי ללמוד לנגן על גיטרה, רק כדי ללכת לנגן בבית חולים. זה נתינה. שאדם נותן, הוא נותן את החלק הרוחני שבו. זה לא הגיטרה והגוף הזה שהגיע לשם, זה החלק הרוחני, הרצון הזה לתת, הרצון הזה לעשות טוב. ברגע שאתה רוצה לעשות טוב, אתה מרגיש את עצמך שאתה טוב, ואז אתה גם יודע שאתה טוב. בדרך כלל אדם לא יודע שהוא טוב. אני לא יודע שאני טוב, למה אתה אומר שאני טוב? אבל אם אתה נותן, סתם, בלי לקבל שום דבר בחזרה, אז אתה מגלה, באמת יש בתוכי חלק טוב אמיתי, חלק טוב כזה שלא מחכה לשום שכר ושום מחיאות כפיים. איזה מחיאות כפיים? תקבל בבית חולים או אצל הזקנים. מה אתה יכול לקבל שם כבר? אבל אתה יכול לקבל שם באמת הביטחון הזה שאני טוב. וברגע שקיבלת את זה, אתה רוצה לעלות למדרגה הבאה, לעשות עוד דבר עוד יותר טוב. וברגע שאתה מתחיל לראות את זה, אז אתה מתחיל להבין שרגע, יש פה איזה מישהו שנותן לי את הכוח הזה לעשות את הטוב הזה. הטוב הזה הוא מקבל זרמים של טוב מלמעלה. ואז יש לך קרבת אלוקים, לי טוב. אתה מתקרב לקדוש ברוך הוא קצת יותר.

רגע, אבל יש לפעמים שזה באמת נפילה. יש לפעמים שבן אדם נופל לעבירה יותר גדולה ממה שהיה קודם. אומר לו, גם זה בעצמו, גם זה ניסיון. זה ניסיון לך לראות. היצר הרע, הרע בעצמו, יותר מה שהוא רוצה את העבירה, הוא רוצה את העצבות שאחרי העבירה. זה עיקר הביס שהוא יכול לתת בך. העצבות שאחרי העבירה. הייאוש שאחרי העבירה. זה מה שהוא יכול לתת ביס הכי משמעותי שיש. כי אז, בן אדם שהוא עצוב, לא רוצה שום דבר. לא רוצה כלום, הוא לא רוצה להתקדם, הוא לא רוצה ללכת, הוא עייף, אין לו כוח, כל אחד מכיר כנראה את המצבים האלה. אז לוקחים, יש איזה כדור שמעלה את המצב רוח, אבל זה לא הכדור. הכדור שמעלה את המצב רוח, זה לשאת עיניים לשמיים, ולבקש ריבונו של עולם, תחזיר לי את המצב רוח, עשה לי טובה, ריבונו של עולם, הרי בידך נפש כל חי, גם הנפש שלי, כי גם אני עדיין חי, הנפש שלי בידיים שלך, אני מבקש, מתחנן לפניך, ריבונו של עולם, תחזיר לי את המצב רוח, תחזיר לי את המצב הטוב, אני עכשיו בכזה מצב מבולבל, כזה מצב מבוהל, ואף על פי שרבי נחמן מברסלב אומר, שזה לא נכון, שעליתי במדרגה, אבל אני יודע מה זה עבירה, אני יודע מה זה עצבות, אני יודע מה זה עצלות, אני יודע מה זה דיכאון, אף אחד לא יכול ללמד אותי על הדבר הזה. אני יודע, ריבונו שלם, אני יודע. ואף על פי שרבי נחמן אומר, אני לא יכול, לא יכול. תעזור לי, רק אתה יכול לזה. אני רוצה שתעשה לי נס. מה הנס שאני רוצה? לא נס גדול. לא רוצה קריאת ים סוף. אני רוצה את הפתח הזה, שבתוך העצבות שלי, אני אצא מהעצבות בלי כדור. אני אצא מהעצבות בלי אלכוהול. אני אצא מהעצבות בלי שום דבר. רק אתה תוציא אותי מהעצבות. רק אתה תצליח אותי לצאת החוצה לגמרי מהעצבות הזו. זה מה שאני יכול להגיד. זה מה שאני יכול לעשות. תעשה לי נס שפתאום אני אהיה שמח. ואתה תראה את הנס. כי אתה תזכר שברוך השם, אני לא גוי. אני לא גוי. והנה, עד עכשיו, עשיתי דברים טובים בחיים. עשיתי כל מיני דברים טובים, ותלך אחורה, תסתכל על הדברים הטובים שעשית, עשית דברים טובים. אז מה אם עשיתי דברים טובים? מה הסיפור? עשיתי דברים טובים, טוב, זה היה פעם, עכשיו אני... אם עשית דברים טובים, סימן שיש בך טוב. ולאדם שאין בו טוב, הוא לא יכול לעשות דברים טובים. אין לו את המוכח שיש בך איזה משהו טוב. אם יש בך משהו טוב, על הטוב הזה אתה יכול לבנות עוד יותר טוב, כמו שהוא שר, ויהיה לי עוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. וזה ככה אמיתי. אלא מה? הוא לא שר, הוא לא מספר לך בשיר, שבין הטוב לטוב, יש לך את ההתמודדות. וכשאתה מתמודד באמת, אתה כבר במדרגה הבאה, שאתה בתוך ההתמודדות, גם שנפלת לאן שנפלת, ועשית אפילו עבירה אמיתית, רעה במיוחד, כן? אתה במדרגה הבאה. כבר הלכת במדרגה הבאה, כי אתה יודע שהעבירה הזו היא עבירה. ויש לך נקודה של צער על העבירה הזו. אכלתי משהו לא כשר. וואי, וואי, וואי. מה, אבל פעם הייתי אוכל משהו לא כשר בלי שום בעיות. עכשיו אני יודע שאכלתי משהו לא כשר, ויש לי צער על זה. וואי, אתה במדרגה אחרת. אתה מדרגה אחרת, ורק ככה אפשר להכניס אותך לעצבות, בגלל שאתה מדרגה אחרת. אם היית במדרגה הקודמת, שר לשלום, הכל טוב, כל אוכל זה טוב, כל כשרות זה טוב, עם כשרות, בלי כשרות, לא מעניין. אבל עכשיו אתה כן מעניין אותך. זאת אומרת שאתה במדרגה אחרת, אתה במקום אחר. אז תראה את זה, ותשמח בזה שאתה במקום אחר. תגיד, וואי, באמת התקדמתי. תודה רבה, ריבונו של עולם. הנה, הוצאת אותי מהעצבות, פעם אחר פעם. זה הנשק הכי חזק שנתן לנו רבי נחמן מברסלב, זה תקשורת ישירה עם הקדוש ברוך הוא. לא פלאפון, ולא סמארטפון, ולא טלוויזיה, ולא... כלום, שום דבר. לא שום... אין שום אמצעי באמצע. אני והוא צ'יק צ'ק. מה שאני אומר, מה שיוצא לי מהפה, מיד הוא שומע. בין לטוב, בין ללא טוב. מיד הוא שומע את זה. ומיד הוא יכול לעזור לי. אם אני פותח.

לפתח את שערי הרצון. אז זה שלב א' בעלייה. שלב א' בעלייה זה לדעת, ברגע שהמלחמה מתגברת עליי, סימן שעליתי מדרגה. לא סימן שאני יורד, זה מתבלבלים בזה החסידים. סימן שעליתי מדרגה. כותב רבי יצחק לרבי נתן, שנקרא מאורנת, אבא שלו. אז הוא כותב לו, אחרי שהוא אומר לו פחות או יותר מה שאני אומר לכם, אולי קצת יותר טוב, זה עלים לתרופה, ספר של מכתבים של רבי נתן לבנו רבי יצחק. אז הוא אומר לו, רבי יצחק אומר לרבי נתן, אומר לו, אבא נכון, אתה צודק, שבאמת עכשיו, אבל בזמן המלחמה אני לא זוכר את זה. אני רק נזכר אחרי שעבר, הגל הרי בא גל, הגל של העצבות, הגל של הדיכאון, הגל של הרפיון ידיים, בא והוא עובר. כי ככה זה החיים, ממשיכים את החיים, מי שפחות או יותר בן אדם נורמלי, אז הוא ממשיך. ממשיך, טוב, מצב יום, יומיים, שלוש, שבוע, מה שלא יהיה, יאללה, עבר. ואז הוא אומר, רגע, מה היה שם? היה לי כל הבלבולים, כל הניסיונות וזה, בכלל לא נלחמתי, לא היה לי כוח בכלל להילחם. עכשיו אני יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא, ולא שלום, למה נפלתי, למה... רבי נתן אומר לו, כך היא הדרך ברוב הפעמים וברוב בני האדם. כך היא הדרך, שאחרי המלחמה נזכרים, אוי, הייתה מלחמה. אבל בזמן המלחמה לא זוכים להרים את העיניים לשמיים. אבל זה הצעקה שצועק עלינו רבי נחמן מברסלב, אומר, תדע לך, בזמן המלחמה זה הזמן, בזמן הבלבולים זה הזמן, אל תסתכל על הבלבולים האלה, תסתכל ישר על הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אתה כבר מדרך חדשה, אתה רק צריך לנקות אותה, להזיז משם את כל המפריעים ולהתחיל מההתחלה, לדעת, אני עכשיו הולך הלאה, אני עכשיו מתקדם, אני עכשיו כבר עברתי, כבר ניצחתי. עכשיו יש לי רק לפנות את הגביעות של כל היצר הרע והשדים והרוחים והלילין. יש לי רק לפנות אותם הצידה, זוזו הצידה. זוזו, אני כבר פה. אני פה, אני כבר במדרגה מעל. כי אם הייתי נשאר במדרגה הקודמת, לא היה לי את הבלבולים האלה. אוקיי? זה מובן לנו. זה ההתחלה. איך מנצחים את הזמן הזה? מנצחים את זה על ידי גדולת השם. איך אני מגלה גדולת השם? על ידי זה שאני צועק לקדוש ברוך הוא, אבא, תציל אותי. אני מאמין באמונה שלמה וגמורה, שאתה יותר חזק מכל יצר, מכל שד, מכל שדה, מכל הדברים הרעים שיש בעולם, אני מאמין באמונה שלמה שאתה יותר חזק מהם, ואתה יכול לנצח אותם בקלי קלות. אני מביע גדלות השם שיש לו כאלה חסדים שיכולים להגיע גם אליי. זה כמו משל כזה, כן? אחד שהוא תקף אותו איזה מישהו, אומר לו תיזהר, אני אקרא לאבא שלי. ואבא שלי הוא כזה חזק, לא כדאי לך. ואז הוא בורח כי הוא יודע מי זה אבא שלו. אז כל היצר הרע וכל הרוחים והלילין וכל הדברים הרעים, הם יודעים יפה מאוד מי זה הקדוש ברוך הוא. וברגע שאתה מרים את העיניים לקדוש ברוך הוא, אתה אומר, אבא תציל אותי, אבא תציל אותי, תראה מה הם עושים לי. אבא רוצה לגלות את החסדים שלו, שזה הגדולה שלו, שזה התפארת שלו, שממקום כזה נמוך קוראים לי לעזור. הוא רץ למטה לעזור לך. הוא בא למטה לעזור לך. ועיקר העזרה אתה יכול לראות על ידי זה שאתה ממשיך, שאתה מתגבר, שאתה מצליח לפתוח את הפה להגיד איזה כמה מילים. ואם תפתח את הכמה מילים האלה, יכול להיות שיצאו עוד כמה מילים ועוד כמה מילים. וככל שתרבה בדיבור, ככה תצליח יותר. עוד דבר שעוזר במצב הזה, זה צדקה. אבל זה אנחנו נמשיך אחרי השיר הבא.

זה שיר אני אוהב אותו. מי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. זה נאמר על אסתר המלכה, שמרדכי הצדיק אומר לה, מי יודע אם לעת כזו הגעת למלכות, שתצילי את עם ישראל. ככה כל אחד מאיתנו, הוא צריך להציל את עם ישראל.

הוא לא רוצה לעלות, אז ניקח את שרבית המלוכה. גם שיר יפה מאוד. בבקשה. גם לא עולה, מה קרה לו? לא.

כולם אחים. כולם אחים. וכולנו יודעים את זה שאנחנו אחים. צריכים לזכות לדעת את זה. שאנחנו רבים, שנריב כמו אחים. שאף אחד לא זורק את האח שלו מהבית. רבים, רבים, איך שרבים, אבל משלימים. אמרנו, כדי לפנות את הגביעות של הלוחמים כנגדנו, שאנחנו עולים למדרגה הבאה, כבר עלינו למדרגה הבאה, אנחנו נמצאים שם, אבל עכשיו אנחנו צריכים להחזיק שם מעמד, ולא ליפול חזרה. כי ברגע שמתגברים בחזרה הדמיונות והבלבולים והקושיים והמלחמות, תדע לך, אתה כבר במדרגה אחרת. אז תתחיל עכשיו את המלחמה כאן, ומי שנלחם איתך הוא כבר נוצח באמת. רק הוא יכול להבהיל אותך. נתנו תמיד את הדוגמה הזו של האדם שהולך על גג של בניין 100 קומות, הוא הולך שם על המעקה של הגג הזה, כן? והוא הולך, המעקה הוא יחסית רחב, אין לו בעיה ללכת, הוא הולך. ופתאום מתנפל עליו איזה נמר. לא נגיד כלב, יש כאלה שלא פוחדים מכלבים. נמר. מתנפל, רץ, רץ, רץ, רץ אליו ונמר, ובואו מהפחד הוא נופל. והנמר יכול להגיע רק 2 מטר מהמעקה של הגג. כי הוא קשור בשרשרת של ברזל לצוואר שלו. אז מה הוא יכול לעשות? יכול להפחיד אותך. אתה כבר על הגג. אתה כבר על המעקה של הגג. והנמר הזה צועק עליך, אבל הוא רק יכול לבלבל. הוא לא יכול לגעת בך באמת. רק אתה יכול להפיל את עצמך. מהפחד ומהבלבול ומהחוסר יישוב הדעת, שאתה לא מבין שעברת המדרגה למקום אחר, אז אתה טיפול. וזה הדוגמה של האדם שהמנהל רצה להעלות את המדרגה. מה יהיה, כן יהיה, לא יצליח, כן. סע, תתקדם. תתקדם, תתקדם, תיסע. אל תסתכל על הבלבולים האלה. בסדר, תחשוב, זה נכון לחשוב ולהסתכל ולהתבונן, אם אני יכול, אני לא יכול, אבל זה רק בשיווי משקל. ממש בשיווי משקל, אבל לא, לא להתעמק בדבר הזה, כי אין כזה דבר שאני אעלה למדרגה חדשה ולא יהיו לי דברים חדשים. יהיו לי אחר מנהל, עלה למדרגה מנהל יותר גדול, הוא צריך ללמוד עוד פעם. כן, אני דווקא נזכר עכשיו במזכיר אצלנו בקופת חולים. היה מזכיר בקופת חולים שנים, שנים, שנים, שנים, שנים, שנים. ומינו אותו להיות מנהל בסניף שנפתח סניף חדש. ובדיוק אני הגעתי לשם, לסניף החדש הזה. וראיתי אותו, הוא היה כל כך נרגש. הוא לא יודע מה לעשות. לא יודע, ממש, לא יודע מה לעשות. והיה חסר לו עט, והיה חסר לו סלוטייפ למזכירה, ונייר לי... בקיצור, בן אדם היית מזכיר כל כך הרבה שנים. מה, עט ונייר ונייר דבק, זה חסר לך? כן, חסר לו. עכשיו הוא כל כך נרגש, חסר לו. אבל הוא לא אמר לא. נשאר שם. ואחרי יום, אז גם היה זה, ואחרי יום, גם זה הסתדר, ואחרי יומיים, גם זה, והסתדר. וכולי וכולי, הסתדר. אבל כשהוא עלה למדרגה, היה לו מלחמה. היה לו בלבולים, היה לו ניסיונות חדשים, שהוא לא ידע אותם, הוא רק ידע את זה מהצד של המזכיר, הוא לא ידע את זה מהצד של מנהל, או לא מצד של מזכירה, ולא איך מפעילים מזכירה. הוא היה בעצמו מזכיר. אז הוא עלה למדרגה הזו, ולא התבלבל מהבלבולים. אל תיתן לבלבולים לבלבל אותך. אל תיתן לחשבונות הרבים האלה לבלבל אותך. יש התקדמות? סע, כנס לתוך ההתקדמות הזו. כנס הלאה, יש שם בלבולים, יש שם מלחמות, אבל אתה כבר ניצחת. אתה כבר מנהל. אתה כבר ניצחת, אתה כבר עלית מדרגה. עכשיו זה רק צריך לפנות, להסתדר, לראות מה זה. הנמר לא יכול לגעת בך, והפיל לא יכול, אף אחד לא יכול לגעת בך. אז זה דבר אחד, שאני מגיע לשם, אם אני מזכיר לעצמי שהשם הוא הגדול, והוא זה שהעלה אותי לכאן, והוא זה שמסתכל ומתבונן עליי כל הזמן, אז בוודאי שאני מצליח, כי אני מזכיר להם, תדעו לכם, כל אלה המבלבלים, יש בעל הבית שהוא בעל הבית על כולם ועל כל העולם, והוא יותר חזק ממכם, והוא איתי, והוא יביא אותי לפה, והוא יחזיק אותי פה.
ואז כל הבלבולים האלה נופלים. עוד דרך לגדלות, לגלות, גדלות השם, זה על ידי צדקה. שאדם נותן צדקה, וצדקה ש... עולה לו במאמצים. אחד, זה מאמץ בשבילו שקל, לא בגלל שאין לו כסף, אלא בגלל שהוא קמצן גדול, אז שקל בשבילו זה צדקה גדולה, והקדוש ברוך הוא רואה שהוא התאמץ ונתן צדקה. מה הצדקה אומרת? הצדקה אומרת שהכסף הזה הוא לא שלי. הכסף הזה אני יודע בוודאי לי שהקדוש ברוך הוא נתן לי את הכסף הזה. ואני מחזיר לו את זה חזרה. לדברים שהוא רוצה, לעניים, למקומות של לומדים תורה, כל אחד לפי מה שמאיר לו, לאן הוא רוצה לתת צדקה. אחד נותן צדקה רק לאוכל. אני נותן רק למי שנותן אוכל לעניים, רק זה אני נותן. לא שום דבר אחר. אחד אומר, רק אני נותן לישיבות. אחד אומר, רק אני נותן למשפחות שקולות. כל אחד עם מה ש... הלב שלו מושך אותו, וכמו שהתחלנו את השיעור הזה, שכל אחד ואחד הוא נקודה בתוך עם ישראל, וכל אחד ואחד יש לו את התפקיד המיוחד שלו, אז אל תתבלבל מזה שאני מושך אותי צדקה לכאן, ולמה לא לשם? כי לשם זה לא מושך אותי, כי אני לא, זה לא העבודה שלי, זה לא התפקיד שלי. ואם אני נמצא במקום הכי נמוך, או במקום הכי גבוה, זה לא כי אני כזה כישרוני, או כזה לא כישרוני, זה כי זה בדיוק המקום שלי, שכאן אני צריך לתקן את הנקודה שלי, שהיא שייכת לי ולכללות עם ישראל. וברגע שאני מתקן אותי, אני מתקן את כללות עם ישראל, ואני מתקן את כל העולם כולו. זה צריך להכניס את זה לראש שלנו חזק חזק בכל הכוחות. זה העבודה שלי. אחד הולך, נותן שיעור, מגיעים לו שני תלמידים. היו שני תלמידים, כל השיעור, שני תלמידים. איי, איי, איי, השתבח שמו. אחד הולך לתת לשיעור, 10,000 תלמידים. 10,000 תלמידים, בזום, בפייסבוק, מה שלא יהיה. איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה. הוא לא עושה את זה. הקדוש ברוך הוא עושה את זה. למה? כי זה העבודה שלו. והוא לא משך את ידו מהעבודה הזו. ואותו דבר זה, הקטן, זה העבודה שלו. והוא לא משך את ידו מהעבודה הזו. תראו, מה, מי אני, מה פתאום? בוא נחשוב מאיפה עם ישראל התחיל. מאיפה התחלנו? מתרח. תרח הוליד את אברהם, את הרן ואת נחור. אברהם היה, לא נעים להגיד גוי, אבל על כל פנים לא יהודי. עד שהוא גילה את הקדוש ברוך הוא, והוא... הוא נהיה היהודי הראשון. או הגר הראשון. אברהם אבינו הוא הגר, אבא של כל הגרים. שרה אמנו מאיפה יצאה? מהרן. אח של אברהם אבינו. הרן היה גוי. ושרה הייתה הראשונה לגרים. שהתגיירה. יפה, נו, אברהם ושרה, נולד להם יצחק, הם צריכים קלה, מאיפה הם יצאו קלה יהודיה? אין קלה יהודיה. מאיפה הם הביאה קלה? מנחור, מהאח השלישי. נחור הוליד את רבקה ואת בתואל, ורבקה, נחור הוליד את בתואל, ובתואל, הוליד את רבקה. איי, איי, איי. אז רבקה, גם כן היא באה מגויים, היא גם הייתה צריכה להתגייר. ולבטואל היה את רבקה, והיה לו את לבן, הבן שלו לבן. מלבן, מי נולד? רחל ולאה. הם גם כן היו צריכות להתגייר. זאת אומרת, אנחנו באנו מכל העולם. אנחנו באנו מהגויים. זה המקור שלנו, זה ההתחלה שלנו. אפס, מאפס, אפס גמור אנחנו בנו. זה ההתחלה שלנו. וכל יהודי צריך להיות ככה. צריך להיות כמו אברהם אבינו. אני מתחיל מאפס. רק שברוך השם, אני לא מתחיל מאפס. כי אברהם אבינו התחיל, ומשה רבנו המשיך, וכל הצדיקים לאורך הדורות המשיכו לנו את התורה הקדושה, וכבר יש לנו נשמה של יהודי. יש לנו התחלה הרבה יותר טובה מאברהם אבינו. אני יהודי, לא גוי. ונולדתי מיהודיה, וכו' וכו' וכו'.
אז ההתחלה שלנו היא אפס, אבל עכשיו ההתחלה שלנו היא כבר מעל האפס. אני כבר יהודי, אני מתחיל ממקום אחר. אז לכן, באמת, אני יכול להתחזק בעבודה שלי של להמשיך הלאה. לא להתבלבל משום דבר שקורה. פשוט לא לתת לשום דבר לבלבל אותי. לא מלמעלה ולא מלמטה ולא מימין ולא משמאל ולא מהורים ולא מחברים ולא ממשפחה ולא מהאישה ולא מהילדים ולא מהאיש ולא... כמה היום אנשים יש, אחי וראי, כמה אנשים היום יש שרק צד אחד במשפחה הוא חוזר בתשובה או הוא מחזיק מעמד ביהדות שלו והצד השני הוא נופל. ואף על פי כן, בגלל שיש להם אהבה כזו גדולה, הם לא נפרדים. והוא מוכן לעשות בשבילה מה שהיא רוצה, והיא מוכנה לעשות בשבילו מה שהוא רוצה, והם ממשיכים ומחזיקים באיזה יהדות, באיזה רמה שהם יכולים. זה דבר אדיר, זה דבר אדיר, החזקת מעמד הזו, זה כזה דבר גדול, זה דבר, כזה דבר נפלא, זה כבד דבר נהדר. וזה הבסיס שלנו, אופס, לעלות הלאה. לעלות הלאה והלאה והלאה. וככל שאתה תעלה יותר, וככל שאתה תתאמץ יותר, אתה תהנה יותר. ואתה תשמח יותר. נכון, אתה צודק. יהיה לך אחריות יותר. אבל האחריות תהיה רק על המקום שאתה יכול. הקדוש ברוך הוא לא ייתן לך מקום שאתה לא יכול. אחיי ורעיי, ידידיי וחבריי, באמת, באמת, באמת, עוד כמעט, כמעט, ולא התחלנו אפילו את העבודה כאן על השיעור הזה, אבל אני רואה שזה כבר 6:55, ואנחנו אנחנו כבר לקראת הסוף. רק נדבר עוד קצת על כסף, ולא רוצה לצאת מהזה בלי כסף, כי אמרנו שלעלות למדרגה נותנים כסף, נותנים צדקה. ובצדקה של איש ישראלי, רבי נחמן כותב שיש את כל הגוונים, את כל היופי שבעולם יש בכסף. למה? כי הכסף נמשך מאותו מקום שנמשכת הנפש, לא הרוח והנשמה, הנפש. אבל הנפש של הישראלי, של איש הישראלי, הוא נפש גדול וגבוה מאוד מאוד. לכן גם הממון שורשו במקום גבוה מאוד. ולכן באמת שם בממון נתפסים הרבה בלבולים. ואחד הבלבולים הכי גדולים, שאני מגלה לכם, זה סוד אדיר הסוד הזה, אחד הבלבולים הכי גדולים של, של הרע, איך שהוא תופס אותנו בממון, זה שהוא אומר לנו, שמע, אתה תעשה את זה, אתה תהיה מיליונר. אתה תיכנס לעסק הזה, מבטיח לך, תהיה מיליונר. כן, אם זה נדלן, אם זה מסחר כזה או אחר, לא. איזה מקום שהוא זה, ואז מה קורה? אבל אדם מתחיל, כן, עושה עסקה אחת, נו, עוד עסקה, נו, נו, עוד עסקה, נו, נו, נו, נו, נו. הוא לא רואה שהוא נהיה מיליונר. כי ככה הדרך. כדי להגיע למיליונים, אתה צריך לבנות. אתה בונה עוד עסקה, מרוויח ככה, עוד עסקה, מרוויח ככה, עוד עסקה, מרוויח ככה, ותוך כדי שאתה עושה עוד עסקה, ועוד עסקה, ועוד עסקה, ועוד עסקה, בום! מגיע לך עסקה שמקפיצה אותך בכמה מעלות למעלה. כמו ברוחניות, אותו דבר. ואז שהגעת לכמה מעלות למעלה, עכשיו אתה צריך להיות חכם מאוד. כי אתה במקום חדש לגמרי, שלא היית בו אף פעם. כן? בוא נאמר, עד עכשיו עשית עסקאות של רווח של 100,000 שקל. יפה מאוד, כן? אבל אתה רוצה להיות מיליונר, לא 100,000 שקל. ועכשיו עשית עסקה, ונשארת עם 500,000 מהעסקה הזו. וזה נוסף על הממון שהיה לך, שהצלחת היסודי לעשות, לפני שנכנסת לעסקה הזו, 500,000. אז נהיה לך מיליון. הגעת למיליון הראשון. מה אתה עושה? אתה נבהל ועושה עסקה במיליון ומפסיד את המיליון הזה. אי אפשר להגיע להיות מיליונר, אלא לאט לאט. עם אוויר לנשימה. הגעת לעסקה שהרווחת עכשיו 500,000. עצור רגע אחד, תעצור רגע אחד, עשה לי טובה, עצור רגע אחד. וברגע האחד הזה תחשוב מה היה שם. מה היה בעסקאות הקודמות שהרווחתי רק 100,000, ובעסקה הזו שהרווחתי 500,000. מה היה הנקודה שלה? איך זה עבד?
בוא ננסה לעשות עוד פעם. כמה השקעתי כדי להרוויח את החצי מיליון הזה? השקעתי כמו העסקאות הקודמות. השקעתי 100,000 כדי להרוויח 100,000. יפה מאוד, זה רווח של 100%. אבל פתאום הרווחתי חצי מיליון. איך זה היה? לא יודע. אז בוא נבדוק. בוא נבדוק, נשקיע עכשיו במקום 100, נשקיע 200. נקיע 300, זה כבר קפיצה רצינית. מ-100 להשקיע 300, זה קפיצה רצינית. אבל נשקיע 300. אבל לא את הכל. כי תמיד יכול להיות שעשה טעות. עיקר הטעות זה בא פה. שאתה עשית את הקפיצה הראשונה, עברת למדרגה, כאן הטעות ומכאן אתה טיפול. אלא אם כן, אתה תעצור. אם תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של המלך, מלכי המלכים, הכל בידך. אני מסתכל ובודק איך זה יצא שככה הרווחתי כל כך הרבה פתאום. ואני רואה שעשיתי מהלך א', ב', ג', ד', ובאמת זה הביא אותי. אבל באמת, מי שהביא אותי לעשות את המהלכים הנכונים, זה רק אתה. אז אני מודה לך. ומיד אני מוצא מעשר ונותן לצדקה. ואז סילקתי את כל הרע שיש בממון. ואת כל הרע שיפריע לי על המדרגה החדשה שעליתי בה. הרי עכשיו אני במדרגה חדשה, כי הרווחתי, נכון? אז בממון זה דבר שהוא ניכר לעין. כי עד עכשיו הרווחתי 100,000, עכשיו הרווחתי 500,000. אה, עליתי מדרגה. עכשיו תיזהר, אדוני, אתה מדרגה חדשה, אתה לא מכיר אותה. אתה צריך את גדלות הבורא, אתה צריך להזמין את הקדוש ברוך הוא שיכנס איתך לתוך המדרגה הזו, ויעזור לך לפנות את כל הרע שיש במדרגה הזו, ולהחזיר חזרה את האמונה. שהקדוש ברוך הוא זה שהביא אותי לכאן. ועכשיו אני נותן צדקה, שזה מגלה, רבונו שלם, אני יודע שאתה נתת לי את הכסף הזה. הנה אני נותן את הכסף שלי לחלק שלך, החלק שלך זה העניים, החלק שלך זה הבית מדרש, זה הבית כנסת, זה מה, איך שאתה תמצא לנכון להשקיע את זה בצורכי ציבור, באמונה, תשקיע את זה בטוב. ואז אתה תהיה בטוב. אז אתה נקה את המוח שלך, והמוח שלך יהיה צלול כדי לדעת איך אני ממשיך הלאה. איך יש אנשים שמצליחים בלי העצות של רבי נחמן מברסלב? בלי התורה הקדושה? שאם לא היה ככה, אז לא היה לנו בחירה. אם רק החרדים עם הזקנים הגדולים והפאות הארוכות, הם היו מצליחים בכל מה שהם עושים, וכל השאר לא היו מצליחים, וגם הגויים לא היו מצליחים בכלל, כן? אז באמת לא היה לנו שום בחירה. אבל אנחנו מדברים על הדרך היהודית. על הדרך היהודית שההצלחה החיצונית, היא תהיה גם ההצלחה הפנימית. ושאני ידע שאני עליתי במדרגה של החיצוניות שלי, של הכסף, זאת אומרת שהייתי גם במדרגה של הנפש שלי. ולהתחיל לעשות עבודה של הנפש עוד יותר חזקה ממה שהיה קודם. ומי שלא הולך בדרך הזו של הכסף, אלא רק בדרך של הרוחניות, הוא צריך להיות עם תשומת לב הרבה הרבה יותר גדולה. להבין מתי זה עלייה. אז הסימן המובהק שנותן לנו רבי נחמן מברסלב, מתי זה עלייה? שחוזרים עליך הבלבולים והקושיים, תדע לך, אתה עכשיו טיפסת למדרגה הבאה. אתה חושב שזה נפילה, אתה חושב שלא, זה לא, זה לא מה שרבי נחמן דיבר. לא, זה לא עליי, זה לא, זה לא, זה לא. אני בנפילה, אני לא שווה שום. לא, לא, לא, לא, לא, אל תגיד את הדברים. זה עכשיו סימן ברור שעלית למדרגה. עכשיו תתחיל את המלחמה, עכשיו. עכשיו תקרא לקדוש ברוך הוא, עכשיו תלך תצעק, עכשיו תיתן צדקה, עכשיו תעשה מאמצים לסלק את כל המפריעים מהעיניים שלך, שאתה לא רואה שעלית למדרגה הבאה. אחי ואחי, ממש ממש תודה רבה לכם שהייתם איתי, ובעזרת השם, שבוע הבא, יום חמישי, נהיה פה עוד פעם. להתראות.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: זה הלך עם זה.
2: וואו, היה לי קטע ממש לא נעים.
1: באמת?
2: היה לי קטע לא נעים.
1: אנחנו נשמע אותו עוד מעט. האם שמת לי משהו מיוחד בו?
2: אני לא מתאים חולצת פסים.
1: אופה, חולצה של עיראקים כזאת, נכון? כמו פשוט

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אפטר פארטי, מוזיקה בראש טוב בהגשת אופר בוכניק, בכל חמישי בשעה 11.
1: זהו, אנחנו הקדמנו 8:18 דקות, איזה כיף שאתם איתנו, יום חמישי, כן, 11/6, לא יודע, גם אתם התקלתם בפקקים בדרך, או רק אני? ממש, ממש, כל המדינה היום החליטה לצאת ביחד לכבישים, והכבישים נראים כמו איזה חניון ענק. אז תכתבו, תגיבו, תגידו לי מה קורה איתכם, איפה אתם, האם אתם שומעים אותנו באתר של הרדיו החברתי או באפליקציה, פייסבוק לייב, יוטיוב, אולי ב-106 FM, רדיו קסם, כל הפלטפורמות, נשמח לשמוע אתכם. אז השבוע עזבו אותנו שני אגדות בעולם הזמר המזרחי, אישי לוי, וממש אתמול סטאר שמיר. אנחנו נתחיל את השידור עם שירים שלהם, נפתח עם אסתר שמיר, עם שיר יפה מאוד, שעשתה בשנת 82, היא כתבה והלחינה אותו עם שלמה ארצי, שיר שנקרא ברית לא מותרת, על אהבת עבר חזקה שהתעוררותה בפגישה מזדמנת, מתוך האלבום של שלמה ארצי, מקום. אתם מוזמנים גם לבחור את השירים הבאים, אז שיהיה לכם האזנה בכיף בשעה הקרובה.

אוקיי, אז באוקטובר 1975 היא יוצאה את השיר הראשון של הרדיו שכתבה את מילותיו, עברתי רק כדי לראות. מי שהלחין את זה, זה בעצם בן זוגה, אפרים שניר.

כן, בתחילת 82 הוציא את אלבום הסולו הראשון שלה, שנקרא במקום הכי נמוך. הוא הביא פריצת דרך בכל הנוגע ליצירת מוזיקת רוק הנשי בישראל. הן מבחינת תכנים והן מבחינת ההפקה. אז אנחנו נשמע את השיר הזה במקום הכי נמוך, בביצוע של סטאר. בהמשך אנחנו נשלב פה את דנה גם.

כן, אז הסטאר שהייתה חלוצה בזמנה ברוק הנשי, אז היא כתבה גם כן ושיתפה פעולה עם הרבה זמרות אחרות ודיברות אחרות, בין היתר כמו ריטה. ב-92 היא כתבה לה את השיר תחנה של הזמן, וזה יצא בתקליט שדרים בלבד, ורמי קליינשטיין כמובן הלחין. רק זה יצא על דיסק בשנת 96, אז בואו נשמע את שנקרא תחנות בזמן, נשמע את תחנה של הזמן. ריטה!

גם את זה אסתר שמיר כתבה עם לחן של רמי קליינשטיין. עוד שיר ששיתפה איתו פעולה עם זמרות גדולות, בין היתר ב-92 מתוך אלבום שלה חזקה מהרוח, גלי אתרי שרה, קורין אל על הלחינה, אסתר שמיר כתבה את המילים, חזקה מהרוח.

אז סטאר שיתפה עוד פעולה עם לא מעט, עם גלי עטרי, בין היתר באלבום שנקרא אמצע ספטמבר, שזה בעצם גם השיר שסוגר את האלבום, וגם השיר שכתבה והלחינה אותו הסטאר שמיר. שיר מאוד עצוב, גם כל האלבום עצמו מדבר על מלחמת לבנון השנייה, אז אמצע ספטמבר.

אוקיי, אז הסטאר, כמו שאמרנו, שיתפה בעולם ענקיות במזמר, ביניהם יהודית רביץ, באלבומה דרך חמש, היא שיצא ב-84, היא כתבה את השיר שפותח את האלבום, עד קצה המסלול. כן.

אוקיי, אנחנו נחזור קצת אחורה בשנים 84, סליחה, באותה שנה שיצא השיר הזה. קלף חזק, אלבום השני של הסטאר שמיר יצא, אנחנו ממש, כן, קלף חזק. זה אלבום שבו היא כתבה והלחינה את כל השירים, כתבה והלחינה את רוב השירים, אפרים איבד והפיק מוזיקלית, והלהיט שלו היה נקרא קלף חזק, כשם האלבום.

קלף חזק מתוך האלבום השני של אסתר שמיר. אנחנו עוברים ל-87, האלבום השלישי שנקרא עד הסוף, שאיבד והפיק עדי דגני. בין היתר השיר שהכי הצליח ממנו, שיר במקצב הרגע, שמדבר על זה שהרכבת כבר...

אוקיי, זה מתוך האלבום השלישי של הסטאר. אנחנו ממשיכים עם שיתופי הפעולה שלה, והפעם זה עם מוני ארנון, השיר תמונה שבורה, שאייל גולן ביצע לו חידוש ב-2021. בוא נשמע.

אז גם את השיר הנפלא הזה כתבה הסטאר שמיר, למי שלא ידע, ורק שמע אותו בגרסה של אייל גולן, אז זה מוני ארנון מהאחים והאחיות. אנחנו שמע עוד שיר שהסטאר כתבה ביחד עם לאה שבת של חינה, מעבר לגדר.

שיתוף פעולה נפלא בין אסתר שמיר ללאה שבת הענקיות. אנחנו עוד, אנחנו נשמע את השיר שכבר שמענו, המקום הכי נמוך בתל אביב, אבל הפעם בביצוע מדהים של דנה אינטרנשיונל, מתוך הסרטון של מצעד הגאווה שמחר מתקיים בתל אביב. בבקשה. אנחנו נדאג לכם שגם תשמעו את זה, לא רק... רק דקה מההתחלה, אני רואה את זה מההתחלה, כזה שומעים את העיר ורואים.

0: כן, זאת הייתה דנה בביצוע מדהים למה שאסתר שמיר כתבה, וביצוע של שנות ה-2000 לעומת מה שיצא בשנות ה-80. כן, אז אנחנו נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו בתוכנית הזאת לזכרה של אסתר שמיר, ואנחנו נפגש שבוע הבא עם הפתעות חדשות, ותודה רבה לכל מי שכתב והגיב. אוהב אתכם, נפגש, ביי.
1: האזנתם לאפטר פארטי בהגשת עופר בוכניק, ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון.

הפגיעות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

את אלפי המשוגעים שבעולם אין על מחוץ לדלת. אוהב אותך כמו שחלמת, כמו השיר